0: slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
1: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrækker
0: lige
1: til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Og Rikke Gyllemansø, politisk analytiker i DR, siger, beslutningen taler ind i Venstres krise.
2: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Og i nat, der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag bliver udsendte danske soldater hyldet med parader landet over, men en særlig gruppe må nøjes med at kigge på, at deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i første eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland for at håndhæve kongerigets suverænitet og redde liv. De optjener ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør. Reglen er nemlig, at man skal have været på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Og det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først i skader.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år, lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjeningen af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
2: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
1: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og de løbende arbejder med deres veteranpolitik. En ren børneattest skatter normalt til, hvis man vil arbejde med børn i Danmark. Men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
3: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest. Og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
4: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere i øjeblikket. 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme. Og natten til søndag, ja, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Politiet vil gerne høre fra folk, der kan have set noget. I nat vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil falde til omkring 10 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Kram.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Sverige er valgkampen til rigsdagen i fuld gang, og et af valgtemaerne er landets set med danske briller restriktiv alkoholpolitik. Flere af de borgerlige partier vil nemlig lempe på reglerne for salg af alkohol, hvis de genvinder magten. I partiet Sverigedemokraterne vil man blandt andet lade Systembolaget, som er den statsejede butikskæde, som har monopol på salget af alkohol over 3,5%, udvide åbningstiderne, så svenskerne også kan købe alkohol om søndagen. Det fortalte partiformanden Jimmy Åkesson tilbage i maj måned.
2: Det indebærer, at man kan købe en pilsner eller en cider eller en flaske vin, even en søndag, om man skulle vilje det.
1: Men det er faktisk allerede blevet lempet på reglerne for nylig. Det fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Sidste år der besluttede de svenske politikere, at vingårde, mikrobryggerier og destillerier skulle have lov til at sælge øl, vin og alkohol til private. Og det var og er stadigvæk et nybrud. For før det, der var det kun den statsejede alkoholkæde Systembolaget, der måtte det.
1: De sejler rundt i de farfulde grønlandske farvande og har opgaver som at håndhæve kongerigets suverænitet, redde nødstedte og fiske lig op af det iskolde vand. Alligevel optjener soldater i første eskadre ikke veteranstatus, ligesom andre danske udsendte soldater, og dermed får de ikke samme adgang til psykologhjælp. Reglerne siger nemlig, at en operation skal være international, og det er de grønlandske farvande ikke. Men det bør vi lave om på, mener fælles tillidsrepræsentant i første eskadre, Niels Pilblad.
4: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for en enkelt. Ikke? Og derfor er det vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
1: Forsvarsminister for Socialdemokratiet Jeppe Bruus siger, at de løbende arbejder med deres veteranpolitik.
5: Først og fremmest vil jeg gerne anerkende deres kæmpe indsats. Altså, jeg er så taknemmelig over for alle, der er i uniform, og så arbejder vi jo løbende med vores veteranpolitik, og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Så jeg hører, hvad de siger.
1: Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge, men nu kan sagen altså ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Og så skal vi til vejret. I nat der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden. Der kan også være kraftige vindstød, og temperaturen vil være omkring 10 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mærk lyden.
1: Whispered something in your ear.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Soldater, der har været sendt til udlandet, bliver i dag hyldet med medaljer over hele landet til flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i første eskadre, der har sejlet i de farfulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler i grønlandske farvande og ikke på international operation. Og så får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp, men det er unfair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er ligeledes inde under nogle forhold, der gør, at vi kan få nogle harm på sjælen, så synes også, vi skal have muligheden for at kunne snakke med nogen.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Jesper K. Hansen, formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, han mener, politikerne bør kigge på reglerne.
3: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
1: I et forsøg på at blive klogere på en stor samling af postkort, 23.000 postkort, har Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet åbnet en database, hvor alle kan gå ind og se postkortene og forhåbentlig hjælpe dem med at komme tættere på billedets præcise lokation. Det betyder nemlig en hel del for vores historie at vide, hvor de billeder er taget, fortæller Mette Kolding Dahl, som er forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
4: Indtil man ved, hvad et billede forestiller, så er billedet mere eller mindre værdiløst. Det kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård. Men billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
1: Og kulturminister Zenia Stampe, hun er begejstret for, at man nu kan gå på opdagelse i de gamle sort-hvid postkort, og måske endda lære ens by endnu bedre at kende.
5: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er. Det er jo det, der er så fantastisk ved tid. Det er, at vi deler jo rum. Det er præcis det samme rum, jeg går rundt i, som mine forfædre gik rundt i.
1: 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler de fik skader, men ingen kom noget til. Og så skal vi til vejret. I dag der vil der være byer mange steder i landet. Der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød, mens temperaturen den vil være omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når danske soldater, der har været udsendt, bliver hyldet i dag på flagdag, så må en særlig gruppe nøjes med at kigge på, mens deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i første eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland. De optjener nemlig ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør. For reglen er, at man skal have været tæt på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der bliver være for lidt goder ved at sejle første eskadre.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe, de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjening af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
2: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
1: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus, han siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og at de løbende arbejder med deres veteranpolitik. I Ukraines hovedstad Kiev er flere personer kommet til skade, efter at en fjendtlig drone er styrtet ned og har sat ild til en lejlighedsbygning. Det skriver byens borgmester på beskedtjenesten Telegram. 9 personer er blevet bragt til hospitalet, og 2 af dem er i kritisk tilstand, oplyser han. Det sker lige op til, at de 2 amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter de har været i Moskva i Rusland. Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Hos vores naboer i Sverige, der har man langt mere strikse regler for køb og salg af alkohol, end vi har herhjemme. Men under den igangværende valgkamp er netop alkoholpolitik blevet en varm kartoffel. For flere af de borgerlige partier, de ønsker at lempe de eksisterende regler. Det fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet er det blevet foreslået, at Systembolaget her kan holde åben om søndagen, og så også, at de kan begynde at sælge kolde drikkevarer, for det er faktisk ikke tilladt i dag.
1: Og på gaden i den svenske hovedstad Stockholm, der er holdningerne hos svenskerne også blandet. For det ville da være rart, hvis politikerne løsnede lidt på reglerne, synes Philip Ankeria.
4: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvelden indse det, at oh shit, jeg glemte en flaske vin, at endda kunne få det til middagen. Jeg tror, det skulle være bra.
1: Ja, det er altså i næste weekend, den 13. september, at der er valg til det svenske riksdagen. I dag der bliver der lidt til nogen sol og en del byer, der lokalt kan være ret kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Men ud på eftermiddagen så bliver der altså færre byer. Temperaturen den kan samtidig snige sig op på omkring 16 grader med let til frisk vind omkring vest, der tiltager bliver jævnt til hård. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, siger den konservative borgmester Jens Lønberg.
2: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlig stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
1: Borgmesteren har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, der peger i retning mod forsvarsindustrien, efter at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken står til at lukke. Og det er en udmærket idé at satse på en ammunitionsfabrik, for i modsætning til eksempelvis vindmølle- eller solcelleparker, så skaber en fabrik arbejdspladser, siger seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
3: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
1: De to amerikanske udsendinge, Stephen Witkoff og Jared Kushner, besøger Ukraine i morgen, efter at de i dag har været i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og i aften sagde USA's præsident Donald Trump, at de to udsendinge rejser med en plan, der skal skabe fred.
4: They're bringing with them a proposal to end the war. Because I've ended 8 wars.
1: De har et forslag med, der skal afslutte krigen. Jeg har afsluttet 8 krige, og jeg håber, I er stolte af mig, for det har jeg slet ikke fået æren for, sagde USA's præsident. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine, og møderne kommer efter, at et boligkompleks i Kiev i nat blev ramt af en russisk drone, og mindst 9 er såret. Fremover skal verdenskort være mere retvisende, så Grønland og Afrika for eksempel ikke ser lige store ud. Det har FN's generalforsamling taget et skridt mod ved at stemme for en resolution. Den opfordrer verdens lande til at udfase den kortmodel, man har brugt siden det 16. århundrede, så man fremover mere præcist afspejler den faktiske størrelse på verdens kontinenter. I dag kan Grønland se næsten lige så stor ud som Afrika, selvom Afrika er omkring 14 gange større. Resolutionen er fremsat af Togo og støttet af flere afrikanske lande. Vi har taget hul på en lørdag, der både byder på sol, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og let til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne, det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purung bane for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i. Det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når danske soldater og veteraner bliver hyldet på flagdagen i dag, må en særlig gruppe nøjes med at se på fra sidelinjen. Soldaterne i 1. eskadre sejler i de farefulde farvande ved Grønland og deltager ofte i redningsmissioner, hvor liv og død er på spil. Men besætningerne på de arktiske skibe bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. De får ikke medaljer og er slet ikke inviteret med til flagdagen. For reglen er, at man skal have været på en international operation, og det er farvandet ved Grønland ikke. Og det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der bliver i hvert fald lidt goder ved at sejle første eskadre.
1: Tidligere år kunne DR fortælle om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. En af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse. Jesper K. Hansen, der er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, mener, at reglerne bør ændres, så soldaterne i første eskader også kan optjene veteranstatus.
3: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse det, så er det jo ikke i orden.
1: Reglerne på området er politisk bestemte, og forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og at der løbende bliver arbejdet med veteranpolitikken. USA vil forsøge at få nyt liv i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Præsident Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommer efter planen i dag til Moskva, hvor de skal mødes med præsident Putin. I morgen går turen så videre til Kiev, hvor Ukraines præsident Zelensky tager imod den amerikanske delegation. Og sådan her lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump.
4: They're bringing with them a proposal to end the war.
1: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige, og jeg håber, I er stolte af mig. Jeg har slet ikke fået æren for det, sagde Donald Trump. Den gamle Cheminova-fabrik på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, fortæller den konservative borgmester Jens Lønberg.
5: Vi har en plads med 3 kilometers radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlige stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
1: Og borgmesteren har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, der peger i retning af forsvarsindustrien, efter at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken skal lukke. Og i modsætning til vindmølle- eller solcelleparker, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser i området, fremhæver seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
6: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
1: Og så skal vi til Sverige, hvor det kan blive nemmere at få fat i vin, øl og spiritus, hvis de borgerlige partier genvinder magten efter valget. De foreslår nemlig at lempe på de restriktive regler, der findes i dag. Sverigedemokraterne vil for eksempel tillade det statsejede Systembolaget, der har monopol på alkoholsalget, at holde åben om søndagen og sælge kolde drikkevarer, mens Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for køb af alkohol fra 20 til 18 år. På gaden i den svenske hovedstad Stockholm har vi mødt Philip Angeria, der gerne ser, at politikerne løsner lidt på reglerne.
7: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvælden indse det, at
1: hvis man har glemt at købe en flaske vin til middagen lørdag aften, vil det være dejligt, hvis man kan få fat i en, sagde han her. Men der er altså også nogen, der er bekymrede for de sundhedsskadelige konsekvenser og hellere vil holde fast i de nuværende regler.
8: Jeg tycker det er bra at vi har lidt striktere regler. Man tænker også på dem, som tyvärr misbrukar.
1: Jeg synes det er godt, vi har lidt mere strenge regler. Man tænker også på dem, der desværre misbruger alkohol. Det er godt, at alkohol ikke er tilgængeligt hele tiden, sagde her Supriya Nanda. Og det er i næste weekend, på næste søndag, den 13. september, at der er valg til det svenske Riksdagen. Lørdagen bliver med både sol, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og lidt til hård vind mellem vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De soldater, der har været afsted på internationale missioner, bliver hyldet i dag over hele landet til flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i første eskadre, der sejler i de farefulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler ved Grønland og ikke er på international operation, sådan lyder reglerne. Og når man ikke optjener veteranstatus, får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp. Men det bør vi lave om på, siger fællestillidsrepræsentant i første eskadre, Niels Pilblad.
2: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle give døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for den enkelte. Ikke? Og derfor er det jo vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancentret.
1: Tidligere i år kunne vi i DR fortælle om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. En af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse og forskelsbehandling. Og måske vil optjening til veteranstatus hjælpe på netop det problem, siger Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
3: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle første eskadre.
1: Reglerne på området er politisk bestemte, og forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus vil ikke svare på, om han vil ændre reglerne, men han vil gerne se på dem, siger han.
4: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde, og jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
1: Et amerikansk forsøg på at få Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet begynder i dag. Det sker, når præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner ventes at ankomme til Moskva, hvor de efter planen skal mødes med præsident Putin. Og i morgen sætter duoen så kursen mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor præsident Zelensky møder dem. USA's præsident Trump har sagt, at udsendingene kommer med et konkret forslag, der skal bane vejen for fred. Og så kan jeg sige god morgen til dig, Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvor realistisk er det, at de to amerikanske udsendinge kan få Rusland og Ukraine tættere på forhandlingsbordet?
5: Der er i hvert fald visse ting, som gør mig en lille smule optimistisk. Dels at de i den her omgang, og i virkeligheden for første gang, siden vi havde Trump-administrationen i Det Hvide Hus, jamen så besøger de også Ukraine. Det er et vigtigt fremskridt. Og den anden ting er, at USA og Donald Trump virkelig har brug for en sejr på nuværende tidspunkt med hele krigen i Irak og Iran og alt, hvad det har medført. Så på den måde kan man sige, at måske er der et eller andet gære, som får dem til at se, at der kunne komme en mulig sejr udenrigspolitisk set fra en amerikansk perspektiv i forhold til Ukraine.
1: Og vi har jo set tidligere forsøg på at forhandle, men med krav fra Ukraine og Rusland, der lå meget langt fra hinanden. Er der noget, der tyder på, at de positioner, der var tidligere, har ændret sig nu?
5: Ja, så altså, nu ved vi jo ikke præcis, hvad der sker bag scenen. Det kan godt være, at der er visse indikationer fra de sådan, forhandlinger, der er sket bag scenen, som giver de her mere positive indikationer, men ikke desto mindre, så er Rusland jo i hvert fald også presset på de indre linjer, så der er måske en mulighed for, at de kunne gå med til at fastfryse en frontlinje, som de ikke før har været med til.
1: Tak fordi du var med her, Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Her til formiddag kaster nogle af verdens bedste kitesurfere så frygtløst ud i Vesterhavets bølger. Det sker, når Cold Hawaii Games Big Air bliver skudt i gang i Nørre Vorbør i Thy. Og vejrudsigten for i dag er den perfekte scene for sådan en tur på vandet. Det fortæller Hans Christian Rørby, der er kitesurfer og frivillig ved stævnet.
6: Jeg står og kigger ud lige nu, og vi har jo bølger allerede nu på omkring 2-3 meter. Med altså pæne hvide toppe, og vinden den blæser. Jeg er allerede en halv pelikan, så det er helt fantastisk forhold.
1: Ja, når der er så meget gang i både bølger og vind, så kommer atleterne også højt op i luften, fortæller han.
6: Helt essentielt set, så når du kitesurfer, så er det egentlig at komme på vandet på et bræt, hvor du ligesom har sådan en sejl op i luften til at hive dig fra den ene side til den anden. Og det, der er så fokus på i dag, det er at hoppe så højt, som du overhovedet kan. Du venter også at hoppe på omkring mellem 20 og 40 meter i dag.
1: Ja, 40 meter, det er altså omtrent på højde med Rundetårn i København. Og i år er jo det første gang, at der også er kvinder med i konkurrencen. For os, der bliver lidt tættere på jorden, så er der sol i vejrudsigten, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader, og en let til hård vind, der kommer fra et sted mellem vest og nordvest. Anne Mette Philipsen sætter kursen for morgens radioaviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Soldaterne i første eskadre sejler rundt i de grønlandske farvande og håndhæver kongerigets suverænitet og bjerger nødstedte og døde op af det iskolde vand. Men de optjener ikke veteranstatus som andre danske udsendte soldater, og dermed får de ikke samme adgang til psykologhjælp eller bliver inviteret med til flagdagen i dag. Reglerne siger nemlig, at en operation skal være international, og det er de grønlandske farvande ikke, men det bør der laves om på, mener fællestillidsrepræsentant i første eskadre, Niels Pilblad.
2: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for den enkelte. Ikke? Og derfor er det jo vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
1: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus vil ikke love, at der kommer ændringer på området, men han siger.
3: Først og fremmest vil jeg gerne anerkende deres kæmpe indsats. Altså, jeg er så taknemmelig over for alle, der er i uniform, og så arbejder vi jo løbende med vores veteranpolitik, og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Så jeg hører, hvad de siger.
1: Her i weekenden forsøger USA at få Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet for at stoppe den mere end 4 år lange krig. Det sker, når præsident Trumps særlige udsending Stephen Witkoff og Jared Kushner først besøger Moskva og præsident Putin i Rusland i dag, inden de i morgen sætter sig sammen med præsident Zelensky i Kiev. USA's præsident Trump har på forhånd sagt, at de to rejser med et konkret forslag, der skal bane vejen for fred. Og flere ting peger i retning af, at amerikanerne vil presse på for en aftale, det siger Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Dels at de i den her omgang, og i virkeligheden fra første gang, siden vi havde Trump-administrationen i Det Hvide Hus, jamen så besøger de også Ukraine. Det er et vigtigt fremskridt. Og den anden ting er, at USA og Donald Trump virkelig har brug for en sejr på nuværende tidspunkt.
1: Tidligere forsøg på forhandlinger er gået i stå, fordi Ruslands og Ukraines krav var for langt fra hinanden. Men en ting kan have ændret lysten til at forhandle, siger Isabel Bramsen.
4: Så er Rusland jo i hvert fald også presset på de indre linjer, så der er måske en mulighed for, at de kunne gå med til at fastfryse en frontlinje, som de ikke før har været med til.
1: På fremtidens verdenskort bliver det måske mere tydeligt, at Afrika er omkring 14 gange større end Grønland. FN's generalforsamling har i hvert fald vedtaget en resolution, der opfordrer verdens lande til at udfase den kortmodel, man har brugt siden det 16. århundrede, så man mere præcist kan afspejle den rigtige størrelse på verdens kontinenter. I dag ser Grønland og Afrika nemlig nærmest lige store ud på verdenskortet. Og resolutionen er fremsat af Togo, blandt andet for at ændre opfattelsen af, at Afrika er et perifert kontinent, der spiller en mindre vigtig rolle i verden. Sol, men også byer, der kan være kraftige, mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Her er jeg allesammen. Mit navn er Sylvester, og du lytter til Debut på P6. Debut, det er lidt i titlen. Det er førstegangsoplevelser. Det er debuterende musikere, debuterende artister, radiodebuter og i hvert fald bare garanteret førstegangsoplevelser her på P6. Og ikke mindst bare på hele statsradiofoniens vegne. Du kommer til at få nogle radiodebuter, nogle ting, der aldrig er blevet spillet før på radio. Og så får du altså også en på opleveren, fordi jeg prøver at gøre lidt en dyd af. Lad min nysgerrighed komme først, og så er det egentlig lidt underordnet, hvad der hedder genrebetegnelser og sådan noget der. Så du får en på opleveren, det er garanteret. Og specielt i dag, fordi der er høj energi. Jeg har et interview fra Roskilde Festival, som jeg har glædet mig enormt meget til at bringe. Og ikke mindst har jeg bare en masse gode sange, vi også skal forbi. Og nu er det jo altså ny musik i højsædet og nysgerrighed. Jeg vil sige, at hvis du er nu klar på at lytte til en EP, der er spritny, så kan du altså lytte til Datecamp, det danske bands nye EP, der kom ud. De har spillet i går og i forgårs, mener det var, der har de spillet i Aarhus og i København med nogle release-koncerter for deres nye EP. Men vi skal altså høre deres nummer, jeg er blevet forelsket i, der også er blevet spillet her på debut, der hedder Season of Impurity. Så det er den, der starter ballet og åbner ballet i dag her på debut. Season of Impurity at Datecamp.

Season of Impurity her er Datecamp, og jeg synes bare, du skal gå ind og tjekke deres nye EP ud. Den er sprit ny, lige landet på gaden, og det her skal ikke bare blive en stor, lang reklamesold, men det skal alligevel lidt, hvis du er nysgerrig på ny musik, fordi det er garanteret her på debut 6. Og mine damer og herrer, nu vil jeg allerede løfte sløret for det interview, jeg fik lavet mig på Roskilde Festival i år. Det var altså lavet med et, de ord, der løber gennem hovedet på mig, det er koryfæ, ikon, det er nogle rigtig, rigtig store ord, men den her mand er så ambitiøs, at det halve kunne være nok. Og vi har både snakket lidt om Tonser, det er navnet på artisten, vi skal have med at gøre, om Tonsers eventyr i Kina, og blandt andet, ja, hvordan han laver sin musik, og ikke mindst bare en masse gode røverhistorier og lidt andet. Jamen, den anden dag, hvor jeg snakker med ham, så får han også lige slynget ud, at han også lige havde mødt Madonna, men det kommer altså ikke med i det her afsnit af debut med gode historier fra ham. Men i hvert fald rigtig, rigtig spændende, og vi skal også høre hans nyeste single, Cyanide, og ikke mindst også nogle af hans andre sange. Og det er altså musik, der får førstegangsoplevelse. Du får en førstegangsoplevelse med her, fordi det er en debut for de sange her på radio. Og det er altså her, hvor energien altså også kommer op i top. Vi bevæger os jo lidt rundt i hyperpoppens univers, så du får en ordentlig en ind i øregangen. Så det er altså bare at spidse ører og lige passe lidt på dem imens. Og så ikke mindst bare glæder til det interview, jeg har fået lavet med Tonser på Roskilde. Der kommer et par sange, lidt med nogle anbefalinger af Tonser selv, og nogle af Tonsers egne sange ind imellem spørgsmålene. Så læn dig tilbage og drøm dig væk til Roskilde Festival med mig og den gode Tonser. Så her får du hans nyeste single, Cyanide.

0: Tønser?
1: Yep.
0: Jeg er glad for, at du er.
1: Tak.
0: Og skal vi ikke bare starte fra en ende af? Altså, hvordan fik du navnet?
1: Jamen, Tønser starter tilbage fra mine skateboardtider, da jeg var omkring 10 år gammel og ikke gad at spille fodbold længere. Og så begav jeg mig på et helt stort eventyr med at stå på skateboard, og så var der nogle af de ældre drenge i skateparken, nogle af de rigtig dygtige drenge, som begyndte at kalde mig for Tønser Toby. Og så, så var det det, jeg skulle lave en Instagram. Jeg havde sådan en stor iPad derhjemme, og så var jeg sammen med min gode ven Rasmus. Og så var vi sådan, okay, så må det være Tønser Toby, jeg kalder mig på Instagram. Og så begyndte jeg også i folkeskolen at blive kaldt for Tønser af mine lærere. Og så holdt det bare lidt ved, og så skulle jeg begynde at lave musik, og så sådan, så er jeg Tønser.
0: Det er sygt. Og jeg kan fandme også godt skrive under på det, fordi jeg var der på skatebanen, og jeg måske bare sige, Tobias, det var sygt. Når man så, altså, vi har jo kun været sådan noget kids, folkeskolen.
1: Vi har virkelig været unge, ja.
0: Og jeg kan huske at se dig på de der 3 gange din højde ramper, hvor der er sådan, der er no way. Og du tog dem hver gang?
1: Det er ikke engang, altså, betyder jo også, det er en, der kører virkelig stærkt, ikke? Altså, det går fandme stærkt. Og jeg tror også bare, når jeg fortæller i udvalget, at jeg hedder Tønser, så er de sådan, hvad fuck er det? Og så er man sådan, it means going fast, og så er de bare sådan, energy is there, motherfucker.
2: Så det er bare dope. Ja, det er rigtig dope. Det er rigtig dope. Yep, yep, yep, yep, yep.

0: Tobias, noget vi også skal snakke om, udover at høre om dit navn, hvordan du fik det, så vil jeg gerne lige, altså jeg kan huske, da jeg får at vide, at Tonser, han flytter sgu til Japan. Altså, og du tog bare afsted, og jeg skulle flytte ned til nogen og lave musik.
1: Ja, altså, jeg blev kontaktet af nogle gutter i Japan, som var sådan, vi spiller din sange til vores koncerter, og så var jeg sådan et, wow. Og så skrev de var de største i Japan, du ved. Japanerne er jo så flinke, og de var bare helt stoked. Og så var jeg sådan, så tog jeg derhen om vinteren 2022, tror jeg det har været, eller 2023. Og så var jeg sådan, så endte jeg med at sove på sådan, jeg skulle være der i 10 dage, men så blev showsene aflyst, fordi vi alle sammen blev syge. Og så extendede jeg min tur i 40 dage, og så endte jeg med at bare sove på sådan, på gulvet i 40 dage med en mand, der ikke talte dansk, eller nej, der ikke talte engelsk. Og han talte kun japansk, og så var det sådan, okay, og vi trænede sindssygt meget i den der lejlighed, og var bare sådan, og vi spillede de der shows, og så var sådan, nu bliver jeg nødt til at flytte. Så ja. Der gik 6 måneder, og så pakkede jeg sgu alt mit grej, og så var jeg sådan, nu tager jeg sgu hen til Japan og bor, så fik jeg det der work and holiday visa, og så flyttede jeg i en lejlighed, i sådan et hotel, i 3 måneder med sådan en superstjerne fra Los Angeles, som spillede guitar og var virkelig cool, og så boede jeg der faktisk gratis, og havde ikke rigtig noget at lave faktisk i de første 3 måneder, så jeg havde sådan en bog, der hedder Norwegian Wood, som er skrevet af Murakami.
0: Ja, ja, man.
1: Kæmpe legend, kæmpe legend bog. Og så læste jeg den i de distrikter, som ligesom blev beskrevet i bogen, så jeg ligesom kunne sådan få de her følelser og fornemmelser.
0: I Tokyo og i Tokyo. Udenfor, var du også udenfor?
1: Også lidt udenfor Tokyo, men mest bare i Tokyo, i Ikebukuro og Shinjuku og Shibuya og sådan lidt forskelligt. Og så, så flyttede jeg ind med min gode ven Steffen i Japan, og så fik vi en lejlighed sammen, og så boede jeg bare derind til at tog hjem igen et år efter, så, og lavede det meste af det musik, som er ude lige nu faktisk. Ja. Jeg havde Nighthunter allerede klar, men al creative direction var ligesom beskabt der, og så lavede jeg lavede Text Me dagen efter, at Nighthunter kom ud. Og så,
0: Men det er også det, fordi, hvordan har det påvirket din musik, altså inden Japan, kontra da du var i Japan?
1: Jeg tror, at Steffen, som ligesom var min sambo i Japan, han gav mig helt vildt meget sådan, altså indsigt i, hvad musik egentlig sådan kan være, og hvad man kan sådan udfordre, altså hvad man kan gøre med musik, og hvad man ligesom sådan, så han viste mig bare en masse fede bands og alt det her Visual K, som jeg synes er for super sejt, og sådan, der er fra Japan, og sådan den her stil, og så var jeg bare sådan, okay, shit, jeg bliver bare nødt til at lave det her, altså det var det fedeste, men at bo i Japan gav mig, altså i forhold til Danmark, hvor sådan, hvor det er lidt en anden stil, der bliver kørt, så var det var helt vildt oplysningsvækkende og ligesom bo der og være iblandt de her neonlys og alt muligt. Ja, det var vildt.
0: Sindssygt. Fantastisk.

0: det så klart.
1: Flygter gennem byen, jeg har det ikke godt. Nej, bedre med et spyd i hånden, stormer mod et slot. Posemanden kommer, jeg har ikke posemanden.

0: Tobias, det er Shaytown, fordi nu skal vi lige snakke om, om Tour Life. Fordi en ting er, fra folkeskolen og skatebanen, hvor du får navnet Tonser, du tager til Japan, men så har du altså er bare fulgt med sådan perfekt. Du har været på Asian Tour, mand. Altså, det er der ikke mange, der kan sige i Danmark, af danske kunstnere. Kan du fortælle lidt om sådan om hele det eventyr?
1: Jamen, der sker lidt en ting, efter jeg kommer hjem fra Japan i 2024. I august 2024, så på min Instagram en dag, jeg er i Barcelona, og så får jeg også noget 150-200 DM's på kinesisk. Og så er jeg sådan lidt, jeg taler altså ikke kinesisk, men jeg får bare sindssygt mange af, og begynder at oversætte mig. Folk, de skriver sådan, hey, kom til Kina, og sådan noget. Jeg er bare sådan, wow, til Kina? Hvad sker der? Jeg har aldrig været i Kina.
0: Nej, nej.
1: Og så begynder jeg at blive kontaktet af alle mulige forskellige agenturer og agentbureauer og promoters, og de sådan prøver at få mig til Kina, men de taler altså sådan kinesisk, og så bliver jeg hættet op af en fra London, som er sådan London-kinesisk pige, og hun er sådan, nu tager jeg til Kina. Og så tog vi på Kina-tur i december. Jeg får ligesom den her app, der hedder Douyin, og jeg kan så se, at mit nummer, der hedder Hyde, er gået fuldstændig viralt i Kina. Altså, det er sådan, det er all over the place, og jeg er sådan, wow.
0: Ja.
1: Og så tager vi lidt bare afsted, og hun har ligesom legnet de her 12 stop op, og så er det bare fuld rock on. Så jeg tager alene til Kina med hende, jeg ikke kender, i en måned, og spiller de her meget, meget store venues og klubber og sådan noget. Og så, så blev det bare ved, og så har jeg været på en enkelt tur til i 2025, december til nytåret 2026. Og det var fandme også vildt. Altså, så var vi både, der ramte vi også Korea, vi ramte Hong Kong, vi ramte Japan.
0: Ja.
1: Det var sådan noget 14 stop eller sådan noget, så det var også rimelig vildt.
0: Det er crazy.
1: Ja.
0: Det er sygt, mand. Altså, jeg gad godt at lave og til sådan et helt 3-timers program om røverhistorier og syge ting, du har oplevet. Men kan du koge én ting, eller er der noget, der står ud? Nogen, du mødte på tur?
1: Eller jeg tror, crazy? Det vildeste, der er ved at være på de her ture, det er nok, når man er i Kina og er på de her restauranter, når man bliver inviteret ud, hvor man bare er helt vildt mange mennesker. Og der er så meget mad. Der er så meget mad, og det er så stærkt også, når vi var i Chengdu, og så sidder vi bare ved sådan en kæmpe rundbord, og folk, de ryger indenfor, alt det virker, altså der er så meget mad, og det skal bare være, de er så flinke, altså det er bare så gode vibes. Så jeg tror, nogle af de der momenter, det er sådan, det er dem, man virkelig, altså, virkelig husker, men også bare, altså fansene, når, da vi stod, Nana og jeg, vi stod i Guangzhou, og så kommer der sådan en pige hen, som har lavet mig i dukkeform. Så kommer der sådan en kæmpe stor plastikdukke med tonser læderjakke og tonser ansigt og tonser hår og
0: det er action man.
1: Altså det var en action, og nu har jeg den faktisk hjemme i min lejlighed.
0: Sov med den der, har den
1: også. Ja, vi har også mig selv som bamse. Den sover jeg med.
0: Sygt.
1: Ja, ja.
0: Sygt.
1: Ja.
0: Det er også sygt, mand.
1: Det er dope.
0: Fucking fedt,
1: det er så random. Så har vi meget merch.
0: Ja.
1: Altså fan merch, custom made.
0: Ja.
1: Så det er ret fantastisk.
0: Sindssygt, mand.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Crazy times.
1: Ja,

0: Så går vi lige en tur ude på festivalpladsen.
1: Ja, vi er ved, vi er.
0: Og
2: nej, bare lige den her vej.
0: Nu skal vi lige snakke om, at der kommer en homie.
2: Shit, vi skal bare lige rundt om her.
0: Din musik udviklede sig en del, da du også tog til Japan.
2: Ja.
0: Og du har været meget på farten også. Turlife og sådan noget. Jeg vil gerne vide, om du ligesom har en go-to måde at gå i studie på, når du skal lave tracks, og når du skal lave sange.
2: Jamen, som regel, hvordan så er det bare sådan lidt mig derhjemme. Jeg har mest bare lavet min musik i København, og de sange, jeg selvfølgelig lavede i Japan. Men det er mest bare mig, der sidder med min computer i Ableton, og så laver jeg, så laver jeg et beat eller et eller andet spændende. Og så sådan, som regel det starter mig med en klavermelodi, så laver jeg bare noget midi-klaver. Så spiller jeg, så synger jeg bare over sådan en lille loop, jeg laver. Og så kommer beatet ligesom sådan på plads, efter at jeg ligesom har recordet det. Men så er der nogle sange, for eksempel som Hide, hvor jeg bare har lavet et mentalt smadret track beat, og så bliver det bare til rap.
0: Som man gør.
2: Som man nogle gange gør. Og så, men den nye, det nye album, som jeg har lavet her, det har meget været sådan fulde produktioner, som jeg næsten har lavet, og så skabt sangene ud fra der. Ja, ret spændende.
0: Ja, det er faktisk spændende. Og også noget, man heller ikke lige skal undervurdere, det er, at du er sgu også nede i materien. Altså, du er faktisk, du også mixer, du producerer, og altså, du er rundt om, du hele maskineriet er jo dig.
2: Ja. Altså, jeg får selvfølgelig hjælp af nogle af det go-to.
0: Som man gør. Jamen også, at du bare gør det for andre.
2: Jeg gør det også for andre, men jeg skriver også ret mange sange for andre for tiden, fordi med ham, der hedder Kim J, som er fra...
0: Shout-out.
2: Shout-out Kim J. Fra Korea og USA, han... han har ligesom hævet mig meget ind i det her K-pop-univers, som ligesom har bragt mig til Korea, hvor jeg har skrevet for Stray Kids og Soyoung for Idol og lidt forskellige. Og nu har vi nogle flere sessions, der er på vej, og som kommer ud, som er virkelig spændende. Også som sådan dansker i Korea og få lov til at sidde i de der mærkelige store studier, når man bare er vant til at... Sådan, at lave musik i ens soveværelse.
0: Men det er sindssygt, mand. Men det er også, at du... Alle de vanvittige eventyr, du har været på, det er der ikke nok, der ved om, synes jeg.
2: Nej, det altså... Jeg prøver sådan så vidt muligt at vise det lidt til verden, men jeg synes også... Det er også bare min egen lille rejse, som jeg lidt på, som jeg synes er fucking fed. Ja. Så, wow.
0: Og vi kan lige begynde.
2: Ja.
0: Woo!
2: Shit, man.
0: Hvor er det fedt.
2: Shout out Kim J.
0: Shout out Kim J.

0: Tobias, det har været en fornøjelse at snakke lidt med dig, høre lidt om det hele. Og prøv at høre, du har også et job, der skal laves. Du skal spille klokken 13:45.
1: Yep.
0: Let's fucking get it, man.
1: Yep.
0: Og der vil jeg bare høre, hvad kan man ligesom forvente af en Tonsa-koncert? Hvad er en Tonsa-koncert, hvis du selv skulle putte ord på det?
2: Jeg tror, med et ord, mangfoldighed.
0: Stort ord.
2: Det er for alle, og det er god energi, og hvis man synes, sådan noget musik, jeg laver, er sjovt, så skal man da 100% komme. Og jeg tror, det bliver fuld energi fra start til slut, og nogle smukke momenter, og næsten sådan en folkesangstemning, tror jeg, på en eller anden måde.
0: Ja.
2: Ja, selv med det helt nye album, som der bliver spillet, men altså... Det kan man jo så ikke teksterne på, men beatsene kan man godt med på i hvert fald. Yep.
0: Totalt meget, mand. Totalt. Og det aller sidste, vi skal have, Tobias, det er, at vi skal have en anbefaling. Du må anbefale lige, hvad du vil af noget musik, men gerne noget, som du synes fortjener noget mere end lavet.
2: Jeg synes 100% af min gode ven Kim J. Han deserver noget mere love. Han er fandme en dygtig marker. Og så synes jeg, at de danske drenge, der hedder Smøgmænd, dem var jeg lige ind at se på Eos her i søndags. Wow.
0: Jamen.
2: Jeg kender dem ikke, men wow.
0: Ja.
2: Altså virkelig fed energi og virkelig clean. Ja. Altså det går virkelig hårdt. Og så skud til nogle koreanske små. Yujihi og Blue Dawn.
0: Blue Dawn.
2: Det synes jeg, folk skal tjekke ud, hvis man godt kan lide lidt mere stille og roligt, sådan shoegaze.
0: Sygt.
2: Wow. Og så shout out Breathe Carolina. Wow. Genius.
0: Perfekt, mand. Der fik vi lige en god håndfuld.
2: Yep.
0: Tobias, brother man.
2: Brother love.
0: Tak for det.
2: Peace.
0: Vi ses. 13:45 på Lagoon. Let's get it.

Breathe Carolina her med sangen Blackout. Og Blackout var faktisk en sang, der kom ud i 2011, og jeg synes faktisk, at det er et godt billede. Man kan nok godt høre, at Tonsa er lidt inspireret af den her helt stærke måde at skrive leadmelodier på. Og jeg må altså bare sige, at det her det var altså en debut for den her sang på P6, fordi Blackout er kun blevet spillet én gang tilbage i 2012 på P3. Og jeg er godt klar over, at der er nogle større poptendenser, og specielt også for hyperpop-universet, som Tobias altså også bevæger sig indenfor. Men jeg synes, det er vigtigt at slå et slag for, også her på debut, fordi hele Tonsas historie og alle de historier, der ikke kom med i det her interview, det er moderne rock'n'roll. Og jeg slår et kæmpe slag for, at rock'n'roll er mere end bare en elgitar og en læderjakke. At det også bevæger sig nu over i tung autotune med læderjakke. Også det kan det i hvert fald være. Og i hvert fald er der bare en kæmpe musikeksport her i gang, som vi ikke ser så meget til herhjemme i Danmark. Men Tonsa, han står for noget af den. Enormt spændende. Et helt univers, du kan dykke ned i. Altså hvis vi kigger på hyperpop-scenen i Skandinavien. Men det skal vi ikke til nu. Vi skal faktisk videre med noget andet musik, fordi det her, det kunne snakke meget, meget længere om. Jeg siger i hvert fald bare

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Du lytter til debut på P6.

Camera her af Charlie XCX. Og Charlie er også i gang med et større musikalsk skift her fra den elektroniske pop over til noget mere rock, som vi hører på Camera. Stor sang og bare en altså fornøjelse at følge med i, når også store, lidt mere kommercielle artister, kan man godt snakke om her, skifter noget retning. Men nu er det altså også debut, så vi skal også lige holde et godt blik på nysgerrigheden. Ikke at sige, at den ikke er her i forvejen, men også på det nye og hvad der egentlig sker i ind- og udland. Måske har du hørt om dem her, de hedder Snuggle, og jeg har faktisk været heldig at fange dem også til et interview på Roskilde, der blev sendt for 2 års tid siden. Og jeg synes lige, det var passende at spille en af deres sange, som jeg også er helt vild med. Det er den her sang, der hedder Woman Lake.

Det her var Snokkel med sangen Woman Lake. Og jeg kunne altså snakke, og det har jeg sgu også gjort en del gange faktisk, men snakket om SEO næsten på et fanboy-niveau. Men det er egentlig bare fordi, når vi snakker musikeksport ud af Danmark, og som også er noget, der nogle gange lidt går vores næse forbi her i vores eget kongerige, det er altså SEO, og hvordan de også bare står for rigtig meget musikeksport. Specielt af den her alternative indie-lyd, som er ret betagende. Du kan også høre noget, der sniger sig ind på os, og det er også en SEO-udgivelse med sangen Going About My Day af Lola Hammerich. Og jeg synes i hvert fald bare, at det altid er værd lige at holde øje med, hvad der sker på SEO, fordi det er der rigtig mange, der også gør i udlandet på rigtig mange store musikmedier. Og ja, du kan gøre ligesom dem, eller lytte til debut, for at lige snuse til, hvad SEO også går og udgiver. Det er i hvert fald et rigtig godt sted, hvis du er også vild med noget ny musik på indiefronten. Så nu får du den altså bare. Jeg har snakket nok. Her kommer Going About My Day af Lola Hammerich.

Going About My Day her af Lola Hammerich. Og også medlem af bandet Baby in Vain, hvis det skulle ringe klokke for dig. Det her det er altså dog i eget navn. Og også, ja, som sagt tidligere udgivet på Esho pladselskabet. Altså godt at holde øje der for musikeksport, specielt. Det er lidt temaet måske for i dag, når vi også har snakket om den gode tonser og musikeksport ud af Danmark. Nu vi også skal snakke om, der om noget også har en god international lyd. Det er E.G. her med sangen Big Mistake.

Det her, det var E.G. med sangen Big Mistake. Og nu er vi altså ved at nå til vejs ende for den første halvleg af dagens program. Og det gør vi altså med den her sang, der hedder The Cops Are Coming. Og det er altså simpelthen af en kunstner, der hedder Junior Messer. Jeg har været meget begejstret for at følge med i. Rigtig godt billede på Californiascenen af sådan indie, lidt smadret 80'er pop. Der er virkelig en bølge, der er i gang med. Så den får du så bare her. Og på den anden side, radiovisen, meget, meget mere debut. Det er det sang, The Cops Are Coming af Junior Messer.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det har været et uroligt døgn i Ukraines hovedstad Kiev forud for møderne mellem USA's udsendinge og så henholdsvis præsident Putin i Moskva i dag og præsident Zelensky i Ukraine i morgen. I går blev det ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev angrebet af en russisk drone, og i nat blev mindst 7 personer såret efter endnu et russisk droneangreb mod et boligkompleks i hovedstaden. Og det er et kendt mønster, at der bliver angrebet forud for større besøg, forklarer Christian Magnus Damsgaard, der er DR's journalist i Ukraine.
2: Når der er lagt besøg i kalenderen, jamen så skal parterne lige give hinanden en over nakken, inden at der kommer nogle dage, hvor man kan ligesom genopbygge kampkraft og fylde våbenlagerne igen og sådan noget. Så jeg synes egentlig, det her på en eller anden måde taler egentlig sådan en klassisk cyklus for, hvad det er, der sker, når der kommer de her store, vigtige besøg, og hvor man ligesom også respekterer, at der nu er nogle personer på besøg hos fjenden, som man ikke ønsker at gøre skade mod i hvert fald.
1: Og præsident Trump har forud for møderne sagt, at de to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har en konkret plan for fred med sig. Når svenskerne går til valg næste weekend, så kan de blandt andet vælge mellem to forskellige retninger inden for alkoholpolitik. Flere borgerlige partier foreslår mere lempelige regler, når svenskerne skal købe vin, øl og spiritus, for eksempel ved Sverigedemokraterne. Lad de statsejede Systembolaget-butikker holde åbent om søndagen og sælge kolde drikkevarer, og Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for alkoholkøb fra 20 til 18 år. På gaden i Stockholm synes Philip Angeria godt, at man kan lempe reglerne.
3: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvelden indse det, at oh shit, jeg glemte en flaske vin. At
1: det vil være fedt, hvis man kan købe en flaske vin lørdag aften, hvis man har glemt det. Og spørgsmålet om alkoholpolitikken er en af de klare forskelle mellem de to politiske blokke i Sverige, siger korrespondent for Norden, Per Bang Thomsen.
4: Man kan godt se, at der er sådan en værdimæssig skillelinje mellem de borgerlige og så den røde-grønne fløj på den anden side. Og især jo længere ud man kommer på venstrefløjen, jo strikser bliver de. Altså vi har Venstrepartiet, som er lidt svært svar på Enhedslisten. De siger, altså de vil holde fast i de strikse regler. De siger, at det her det handler om, ja, kan man sige, om folkesundheden, at man som samfund har ansvar for folkesundheden, men også at man som samfund skal vise solidaritet og tage ansvar for, at folk ikke ender i misbrugsproblemer.
1: Og det er på søndag i næste weekend, at svenskerne går til valg. Midt- og Vestjyllands politi fandt i går omkring 137 kilo hash, da det tilfældigt stoppede en bil uden for Ikast. Det oplyser politiet til TV MidtVest. I bilen var også tre udenlandske mænd, der i dag fremstilles i grundlovsforhør. Sol, men også byer, der kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der nu siger velkommen tilbage til anden halvleg af dagens debutprogram. Vi har en god time nu, hvor der bare er fuld drøn på nysgerrighed på en god masse radiodebuter, og ikke mindst mig, der lige prøver at danne et lille overblik over ind- og udland, og hvad der egentlig lige, hvad der lige sker på den front, der hedder, jeg skulle til at sige, alle genres musikscener. Det er det ikke helt. Vi går det lidt ned til også noget, der giver lidt mening i P6-regi. Og det synes jeg nu også, at hyperpoppen, den gjorde sig gældende for i den første time, hvor vi havde besøg af Tonser, som er en kunstner, der var aktuel på årets Roskilde-program, men som altså også er moderne rock and roll, der har været ude at turnere i Asien, har nogle vilde historier, og ja, ikke mindst bare er en af de mest ambitiøse musikere, jeg har mødt derude. Så hvis du gerne vil høre det interview, så kan du finde det inde på DR Lyd, hvis du nu ikke fik hørt det her. Men i dag til at åbne ballet af anden halvleg, der starter vi med den nyeste single fra The Minds of 99, og det er 9 mm. Lad os

9 mm her fra The Minds of 99, og jeg synes eddermame, at det er fedt, at det bare fører den helt op for gunshots med pistolskud i baggrunden. Men nu er det ikke det, det skal handle om. Nu skal det handle om debut, og det skal handle om ny musik, og ikke mindst nysgerrigheden dertil. Men måske er du nysgerrig på en fyr, der hedder Frederik Valentin, som måske er i hvert fald i min optik den største blæksprutte i dansk musik. Han har simpelthen fingrene ude i alle musikalske kadoser, skulle jeg til at sige. Alt fra at skrive en ballet, men også har skrevet den her enormt fine indieplade med hård autotune, men håndspillet guitar. Og du kan høre det komme løbende ind på os her i baggrunden. Det er fra pladen Unfinished Love Songs, som jeg fik at snakke med ham om i et interview for et par programmer siden. Og den her, vi hører nu, det er How to Play the Blues.

How to Play the Blues af Frederik Valentin fra Frederik Valentins nyeste album Unfinished Love Song, som jeg fik en snak med ham om til et interview her til programdebut for et par program siden. Den ligger inde i DR Lyd appen, hvor du kan høre en masse dejlige afsnit af dette program, som jeg er så heldig at være bag i roret på. Vi skal høre selvfølgelig en radiodebut, og det kommer som lovet, fordi man skal være tro til den titel, man nu har fået for et program. Og det, vi skal høre nu, det er Fine, tidligere lead vokalist i China, og som også er godt i gang med solokarrieren. Det, vi skal høre nu, er Everything in the Shade, der kom ud for 2 dage siden. Og den får vi bare her.

Everything in the Shade her af Fine. Og nu fik jeg sagt før, at Fine jo også har været med i bandet China. Og hvis jeg kan få en undskyldning for at spille en China-sang, så tager jeg den. Og det tillader mig også at gøre nu, det vi skal høre her, er sangen Yeah Right fra 2018.

Yeah Right, her er bandet China fra 2018. Den er ikke blevet spillet en stor chat på radio, men alligevel lidt. Jeg har også haft den med i det program før. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt billede på virkelig en eksperimenterende poppet lyd, der kom ud af Danmark i 10'erne. Blandt andet så er nogle bands som Liz også, og ja, selvfølgelig China. Der har været rigtig mange spændende... Også Flake lykkedes måske lidt mere med det i et klart mere poppet regi, men de her sådan alternative pop-acts, der var, som nu også gennemsyrer den danske musikscene, blandt andet med, at mange af medlemmerne af Liz, du både kan finde på scenerne sammen med Smert eller Tobias Claus, der spiller med i Agutia. Og for eksempel Fine her, der var med i China, der kommer under eget navn, under Fine, som vi hørte før, med Everything in the Shade. Og ja, nu skal vi egentlig bare videre i teksten, fordi jeg kunne snakke meget, meget længe om lige den periode der i popmusik, i alternativ popmusik i Danmark, men nu skal vi også kigge lidt fremad. Og det skal vi med en af de nyeste udgivelser fra Mary in the Junkyard, og det skal vi med den her sang, der hedder New Muscles.

snige til gøre.

New Muscles af Mary in the Junkyard. Et band, jeg er sindssygt glad for. Der er egentlig bare en glæde, der bliver ved med at vokse. Og det er også dejligt, når det sker i musik, og man kan gå op og blive lidt fan af nogen. Og det vil gerne takke min kære kollega Tilde for at vise mig for den sang. Og måske kan jeg glæde nogen af jer med at vise den her sang, der hedder Forever af Rocky Road. Jeg har spillet Rocky Road en enkelt gang før, men den her sang, den får også sin radiodebut nu. Så du får den her, Rocky Road med Forever.

Jeg er vild med noget skræmmende slide guitar, når det lige passer rigtigt, og det synes jeg sgu, det lykkes rigtig godt med her på Forever af Rocky Road. Nu skal vi videre til en sang, jeg har spillet de sidste to programmer. Det er dog ikke meget, og en sang, der fortjener meget, meget mere kærlighed, synes jeg. Det er den her sang, der hedder Trees for the Woods, som er lavet af Amy Blue, og jeg fandt den simpelthen på Instagram af alle steder. Så der må man sige, at Instagram, det havde noget positivt til sig den dag. Det her, ja, er Trees for the Woods. Amy Blue.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
2: Du lytter til debut på P6.

Den her sang, vi lige hørte, var Lost Boys af Phoebe Bridgers. Og det, vi skal til nu, det er en lidt anden boldgade. Det er noget, jeg har fundet, som... og jeg kan næsten ikke engang huske, hvordan jeg har fundet det. Det er fordi over den her sommer, der fik jeg bare en rigtig stor god chat ind på min playliste af nogle, jeg fandt fra diverse caféer, hvor noget har spillet eller ude til, ja, på bar eller alle mulige andre steder. Beværkninger, der godt kunne lige spille noget musik. Og det her, det var en af dem. Det, vi skal høre nu, det er Too Late af Lancer. Og jeg er vild med det her store, altså produceret elektroniske trumgroove. Og så kommer der altså bare en britisk vokal, der tager et helt andet sted ind. Og altså, hvis du også sidder og får noget god musik til din playliste, eller bare noget god musik i det hele taget, du synes fortjener noget mere kærlighed, og ja, og måske endda fortjener et lille spin på radio, så kan du altid sende mig en god anbefaling, fordi det er noget, det jeg elsker allermest i den her verden. De bliver taget imod med kysshånd, og du kan sende det til mig på min Instagram, Sylvester Sebello.

her, det var Too Late af Lancer. Og fra en radiodebut til en anden, der skal vi nu over og høre noget, hvor jeg bliver helt blød i knæene. Jeg bliver helt blød i knæene, men jeg får fandme også lyst til at danse med dem på en og samme tid. Det vi skal høre her, det er Cairo FM af Alewa.

Det her, det var den britiske kunstner Alewa med sangen Cairo FM. Og jeg må altså bare sige, altså det fungerer sgu. Jeg sidder og vipper med, og det håber jeg også, du gør derude, kære lytter. Det er rigtig altså, velproduceret, og også en sangstruktur, der er mere altså, bundet op på næsten sådan house tilgang, når vi snakker musikgenren house. Og jeg er vild med det, også at Alewa bare har et vildt flow, men det er også en sag for sig. Jeg er i hvert fald interesseret og nysgerrig på mere fra Alewa, og noget, jeg kommer til at dykke ned i lige efter den her udsendelse. Men noget, jeg håber, at du også kan blive nysgerrig på, det er altså to unge musikere fra det danske land, der hedder Tre Kroner og Visitor. Og jeg har spillet en del af Visitors musik, også Tre Kroner, en enkelt gang, og jeg synes begge to, at de virkelig er nogen, der er værd at holde øje med. Dog at de var meget genre, altså de, jeg vil ikke sige, de er på hver sin planet, men Tre Kroner er klart mere over i et lidt poppet, trappet univers, over hvor Visitor er klart over i noget indie, nogle gange singer-songwriter, men også i sangen Lex for Steel, der er blevet spillet her, med nogle fede, lidt altså Massive Attack'ede trommer. Men de har så lavet en sang sammen, der hedder Pass It On, som nu får sin radiodebut her. Så den skal du bare tage rigtig, rigtig godt imod. Her kommer Pass It On med Tre Kroner featuring Visitor.

Det var sangen Walmart af bandet Miau, og bandet Miau består af Frederik fra Danmark og Lisa fra Holland, og det er virkelig et band, jeg elsker at følge med i, hvad går og laver, og ikke mindst bare deres musik og hvilken vej det tager. Kæmpe anbefaling at lytte med på dem. En anbefaling er der også kommet her fra Felicia med Young Lean, og vi skal høre sangen her, I'm Your Dirt, I'm Your Love.

I'm Your Dirt, I'm Your Love, her fra Young Lean, fra pladen, der kom ud 2025 ved navn Jonathan. Og den her sang, den fik vi anbefalet af en lytter herude, der hedder Felicia. Tusind tak, Felicia, for den. Og nu må jeg dog desværre meddele til dig, Felicia, og til alle andre, der kunne lytte med her til debut på B6, at vi er desværre ved at komme til vejs inden for dagens program. Men jeg håber, at du vil møde ind igen. Det lyder sådan lidt kedeligt på sådan en weekenddag, men i hvert fald vær klar over, at næste lørdag fra 10 til 12, der gentager vi succesen og sender meget, meget mere debut til jer. Vi går ud på sangen Softly fra Lowly.

0: I dag bliver der hejst flag over hele landet for Danmarks udsendte, men dem, der sejler i havene omkring Grønland, er ikke inviteret.
1: Vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først i skader.
0: Jeg hører, hvorfor de vil have veteranstatus om lidt. Og så er der en fredsplan på vej på bordet i både Moskva og Kiev i denne weekend.
2: They're bringing with them a proposal to end the war.
0: Jeg hører, hvad der kunne tale for, at det her amerikanske fredsforsøg lykkes denne gang. Og så er svenskerne måske på vej mod lidt mere danske regler, når det handler om at købe øl, vin og spiritus.
3: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
0: Ja, så vidt kommer det næppe. Men alkoholpolitikken er et varmt emne ved det svenske valg. Og nu kan du skylle middagsradioavisen ned sammen med mig. Jeg hedder Erling Thisted. I dag bliver danske soldater og veteraner, der har været udsendt på internationale missioner, hædret med tagler og parader landet over. Det er nemlig flagdag, og sådan her lyder det på Kastellet i København netop nu, hvor kongeparet lige er ankommet til flagdagsarrangementet. Men det er altså ikke alle, der er inviteret med. Besætningerne på de nordatlantiske skibe bliver ikke hædret på flagdagen eller får status som veteraner, selvom de sejler i de farlige farvande ved Grønland. De er nemlig ikke på en international operation.
4: Det her, det skal jeg ikke med.
5: Emil Blom pakker sin taske, og det vigtigste skal med.
1: Det er nok min uniform, min sikkerhedsstøvler.
5: Han er marinespecialist og dækgas på Forsvarets store arktiske skibe. Men ligesom andre i første skader, så optjener han ikke veteranstatus. Og det synes han ikke er fair.
1: Jeg synes, at vi er ligeledes inde under nogle forhold, der gør, at vi kan få nogle harm på sjælen. Så jeg synes også, vi skal have muligheden for at kunne snakke med nogen.
5: Ja, for den her status giver blandt andet adgang til en psykologordning gennem Veterancenteret. Og det vil være vigtigt for ham at kunne få den her status.
1: For at være en del af fællesskabet med de andre værn og vores andre skader. Fordi det er jo ikke nødvendigvis det, de laver er værre end det, vi laver. Der er jo selvfølgelig nogle opgaver, der er anderledes, om du er det ene eller det andet sted, det er klart.
5: Emil Blom har blandt andet været ude og lede efter folk på vandet. Han har også prøvet at besvime ombord, og han tror selv, at det var på grund af stress. Efter han besvimede, blev han sendt i land i over et halvt år.
1: Men det var en lang, hård periode, fordi jeg gik i uvished.
5: Og der mener han, at han måske godt kunne have brug for en at tale med.
1: Psykolog eller et eller andet, som man kan snakke med om det, som kan guide eller hjælpe eller sende en i en eller anden retning.
5: Og at få den her status vil for ham være et klap på skulderen.
1: For anerkendelse af det, vi går og laver.
5: I dag er der flagdag, og sådan en invitation kunne han godt tænke sig.
1: Vi er jo et fællesværn i sidste ende, alle sammen, der skal hjælpe hinanden. Så at kunne støtte op omkring det sammen, og ligegyldigt om du er første skade eller anden skade, eller om du er herren, eller hvor du er henne, så synes jeg, det er vigtigt at stå sammen.
0: Og i Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, vil formand Jesper K. Hansen også gerne have ændret reglerne, så soldaterne i første eskadre kan optjene veteranstatus.
6: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
0: Ja, for missionerne i de arktiske farvande kan være voldsomme, det fortæller fællestillidsrepræsentanten i første eskadre, Niels Pilblad.
7: Når vi har været ude på en søredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for en enkelt, ikke? Og derfor er det vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
0: Ja, hvis soldaterne, der er på mission ved Grønland, fik veteranstatus, så vil det få en meget konkret betydning, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Blandt andet vil de få adgang til hurtig psykologhjælp, modsat i dag, hvor de kan blive mødt af lange ventetider.
8: Derimod, hvis man er omfattet af veteranbegrebet, ja, så rydder de kalenderen, og man kan straks få en psykolog, sågar vil der nogle gange blive fløjet en psykolog ud på selve skibet. Så det er altså straks og meget mere omfattende behandling, som er livslang, og som også omfatter hele familien. Hvorimod i dag, så er det meget, meget sparsomt, det som soldaterne i den nordatlantiske eskadre har fået tilbudt. Og det er bare en af de konkrete sådan forskelle, som også måske ville kunne hjælpe med at bemande besætningerne og fylde besætningerne lidt bedre på de nordatlantiske skibe, fordi lige nu, der lider de voldsomt af soldatermangel, og måtte faktisk for nylig aflyse en mission, simpelthen fordi de ikke var nok soldater ombord.
0: Og hvordan er udsigten så til, at de bliver inviteret med på flagdagen næste år?
8: Det her er lige nu et politisk spørgsmål. Altså, der har været arbejde internt i forsvaret for at ændre det her. Der er måske også en slags medalje på vej, altså, så de får en, kan man sige, militær påskyndelse i fremtiden. Men det er dybest set bare et stykke metal på brystet. Det er ikke noget, de kan veksle til et bedre sikkerhedsnet i forhold til ar på sjælen eller sådan noget. Hvis der skal ske noget mere og større end det, ja, så er det ikke nok at tage den internt i forsvaret. Så skal der simpelthen politisk beslutningskraft til, fordi det her handler også noget om, hvordan man definerer veteranbegrebet. Et veteranbegreb, som jo er betalt af skatteborgernes penge, og derfor så er det altså noget, der skal ind i det politiske rum og træffes beslutning om.
0: Og det sagde forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at han anerkender soldaternes indsats, men han vil ikke love dem veteranstatus.
4: Veteranområdet har udviklet sig rigtig meget over de seneste 20-30 år, og det bliver det ved med. Så ja, jeg kommer til at kigge på, hvordan arbejder vi videre med vores veteranområde.
9: Så er du åben for at lukke dem ind i paraplyen?
4: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
0: Når vi har i DR tidligere fortalt om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og en af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse. Og det var Julia Jakobsgaard, der stod for indslaget. USA gør her i weekenden endnu et forsøg på at skabe fred i den mere end 4 år lange krig mellem Rusland og Ukraine. Og for første gang sætter amerikanske forhandlere også fod på ukrainsk jord. Præsident Trump har sendt sine udsendinge, Witkoff og Kushner, afsted til Moskva i dag, for efter planerne at mødes med præsident Putin, og så videre til Ukraine i morgen for at tale med præsident Zelensky. Og det er ikke tilfældigt, at det netop er de to, der skal forsøge at fredsforhandle. Det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
10: Man sender ikke sit A-hold afsted, medmindre man allerede har haft et så at sige B-hold været ude og ligesom trykke begge parter på maven og se, er der noget mulighed for, at vi kan komme bare en lille smule videre her.
0: Tidligere forsøg på forhandlinger er strandet, fordi kravene fra Ukraine og Rusland var for langt fra hinanden. Men denne gang er der alligevel et par ting, der taler for, at de kommer længere, siger Isabel Bramsen.
10: For det første jo det her med, at den amerikanske delegation for allerførste gang besøger Ukraine. Det er noget, man har været uenig om, USA og Ukraine imellem, lige siden den meget famøse møde mellem Zelensky og Trump i Det Hvide Hus, hvor det altså er helt afgørende for Ukraine jo selvfølgelig, at man også besøger Ukraine fra amerikansk side. Og dels to, at man fra amerikansk side virkelig ønsker sig en udenrigspolitisk sejr for nuværende tidspunkt.
0: Så sent som i nat har Rusland angrebet en lagerbygning i Kiev, og i det østlige Ukraine er 4 dræbt og 5 såret af et russisk angreb. Nu skal vi til Ukraine og til min kollega Christian Magnus Damsgaard Jensen. Du står på Majdanpladsen i Kiev lige nu, og du har talt med en af indbyggerne om det amerikanske besøg. Lad os lige høre, hvad hun sagde til dig.
11: I have no positive expectations for that because people couldn't have been busy in real estate in America.
0: Jeg har ingen positive forventninger til dem. De har ikke noget at gøre med diplomati og ikke noget at gøre med de problemer, som vi står overfor, fortalte Natalie Yurchenko. Christian Magnus, er det en generel holdning til det amerikanske besøg, når du spørger folk i Kiev?
12: Jamen, det er helt og aldeles det, der er holdningen til det amerikanske besøg. Der er ikke de store ukrainske forventninger, i hvert fald til, at der bliver lyttet, og til, at der kan komme noget konstruktivt ud af forhandlingen. I hvert fald ikke blandt dem, jeg snakker med her på Majdanpladsen. Til gengæld, jamen, så er der en lille ting, positiv ting at se frem til for ukrainerne. For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de jo. Der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen, så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nat søvn. Så det er der da, trods alt.
0: Og hvad er de største uenigheder mellem Rusland og Ukraine, når det kommer til at skulle tale om en fredsaftale?
12: Jamen, Rusland har jo gentagne gange stået på, at hvis der skal indgås en aftale, så skal den tage udgangspunkt i situationen på slagmarken. Ukraine skal være alliancefrit, og Ukraine skal have en decimeret hær. Og det er jo vilkår, som Ukraine på ingen måde kan acceptere, fordi at hvis Ukraine indgår en aftale med Rusland, jamen, så er man nødt til også at have en hær, som kan forsvare sig, skulle Rusland komme i angreb igen.
0: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os direkte fra Kiev. Der er kommet alkoholpolitik på bordet i den svenske valgkamp, der kulminerer om en god uge. Og hvis partierne til højre for midten får magten, ja, så kan Sveriges forhold til alkohol komme til at minde lidt mere om den måde, vi gør det på her i Danmark. Vi har mødt tre svenskere, der gerne vil drikke mere som danskerne. Flere ser faktisk vores omgang med alkohol som et slags forbillede.
13: Danmark er jo et foregangsland.
14: Det er klart, man vil kunne købe en kald øl som i Danmark.
3: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
0: Ja, selvom det sidste forslag om, at man skal få en skattefinansieret gammeldansk hver morgen, bliver sagt med et smil, så er det en debat, der er brygget på konkrete forslag fra højrefløjen. Sverigedemokraterne vil blandt andet give det statsejede Systembolaget, der har monopol på alkoholsalg, lov til at holde åbent om søndagen. Regeringspartiet Liberalerne vil også lempe alkoholpolitikken. Og statsminister Ulf Kristerssons parti Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for at købe alkohol fra de nuværende 20 år til 18 år. Men det er ikke alle svenskere, vi har mødt, der synes, at en mere lempelig alkoholpolitik er en god idé. En af dem er Supriya Nanda.
15: Jeg tycker det er bra, at vi har lidt striktere regler. Man tænker også på
0: dem, synes, det er godt, vi har lidt mere strikse regler. Man tænker også på dem, der desværre misbruger alkohol. Det er godt, at alkohol ikke er tilgængeligt hele tiden, sagde hun her. Men hvad siger du, Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden? Hvorfor vil den svenske højrefløj gerne have alkoholpolitik ind i valgkampen?
16: Jamen det vil de, fordi det, ja, som det nuværende statsministerparti Moderaterne har formuleret det, at det skal være lidt sjovere og lidt hyggeligere og lidt friere at være i Sverige. Altså det skal være nemmere for svenskerne at nyde en øl eller et glas vin, men det skal også være lidt lettere for producenterne og restauratørerne at drive deres forretninger. Og de her, de borgerlige partier, de har allerede lempet på reglerne her de senere år. Altså de har eksempelvis givet tilladelse, at vingård nu og mikrobryggerier, de har nu tilladelse til i særlige tilfælde at sælge deres egne produkter til kunderne, der kommer på besøg. Og nu er det også sådan, at man gerne må åbne en øl- og vinbar i Sverige, uden at man også skal servere varm mad, for det var ellers et krav indtil juni i år. Men ja, de vil altså gerne gå lidt længere, hvis de genvinder magten her næste søndag.
0: Og vi hørte jo nogle svenskere, der altså både var for og imod. Hvor uenige er svenskerne om det her med adgang til at købe alkohol?
16: Jamen, der er en ret tydelig politisk og ideologisk skillelinje, for jo, de borgerlige vil gerne lempe mere på reglerne, men kommer man over på den anden side, altså på venstrefløjen, så holder flere af partierne fast i, at der er brug for de her strikse regler på området. Fordi Systembolaget blev jo skabt for blandt andet at begrænse svenskernes adgang til alkohol, både for folkesundhedens skyld, men også for at mindske de sociale problemer, der følger med et stort alkoholforbrug. Og hvis man spørger et parti som Venstrepartiet, der befinder sig på den yderste venstrefløj, så vil de holde fast i det her, fordi mener, det er et samfundsansvar at forhindre, at folk eksempelvis ikke mere ender i misbrugsproblemer. Så de vil have det, de kalder en solidarisk og restriktiv alkoholpolitik.
0: Og det fortalte vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Det er på søndag, at svenskerne går til valg, altså på næste søndag. Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med. Det siger kommunens konservative borgmester Jens Lønberg.
17: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse. Og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlige stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
0: Ja, borgmester Jens Lønberg har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, som peger i retning af, at forsvarsindustrien kan komme ind på den tidligere Cheminova-grund. Og det sker jo altså efter, at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken skal lukke til nytår. Og i modsætning til, hvis man sætter vindmølle- eller solcellepakker op, ja, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser til området og kommunen. Det fremhæver seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
18: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
0: Og det sagde Kim Havbølle fra Aalborg Universitet. Resten af dagen sol, men også byer, der kan være med hagl og torden og mellem 14 og 18 grader. Vinden den er jævn til hård og kommer fra vest og nordvest. Og ved kysterne ja, der kan der også være cooling sidst på dagen. Ikke mere middagsradioavis. Den blev sat sammen af Anne-Mette Philipsen.
19: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's særlige udsending af Steve Witkoff og Jared Kushner er nu landet i den russiske hovedstad Moskva, det oplyser det russiske nyhedsbureau TASS. Her skal amerikanerne efter planen mødes med den russiske præsident Putin for at forhandle om en fredsaftale med Ukraine, og i morgen fortsætter duoen så til Kiev, hvor de skal mødes med præsident Zelensky. Men blandt beboerne i den ukrainske hovedstad er der ikke store forventninger til besøget, det fortæller DR's udsendte reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard.
2: For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg, så siger de jo. Der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen, så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nat søvn.
1: Men vejen til en aftale bliver vanskelig, for Ukraine har tidligere stået fast på en række krav, der kan være svære at forene med de russiske, siger Christian Magnus Damsgaard.
2: Hvis der skal indgås en aftale, så skal den tage udgangspunkt i situationen på slagmarken. Ukraine skal være alliancefrit, og Ukraine skal have en decimeret hær. Og det er jo vilkår, som Ukraine på ingen måde kan acceptere.
1: Dannebrog er rejst rundt om i landet, hvor forsvaret hylder udsendte danske soldater og veteraner på den officielle flagdag, og det bliver blandt andet markeret på Kastellet i København, hvor kongeparret og andre særlige gæster som statsministeren er med, fortæller vores reporter Emma Meinhardt.
3: Og de skal altså overvære den her mindehøjtidlighed, som byder på musik fra den kongelige livgardes musikkorps, så er der forskellige taler, og så er der den her højtidlige kransenedlægning til særligt minde for de faldne.
1: Også på Haderslev Kaserne markeres dagen med parade, kransenedlægning og taler i løbet af dagen, og det er en fejring, som den nye værnepligtige Marius Manon sætter stor pris på.
4: Jeg synes, det er vigtigt, at vi har de her traditioner, hvor vi kan få lov at samles om de værdier, som gør os stærkere, og samles om de mennesker, som passer på os.
1: Og det er 18. gang i træk, at flagdagen markeres på 5. september. Den serbiske fodboldklub Røde Stjerne fra Beograd har fået en bøde af det europæiske fodboldforbund UEFA, efter at klubbens fans i sidste uge hyldede den nu afdøde dømte krigsforbryder Ratko Mladic. Klubben skal betale 90.000 euro i bøde, ligesom den har fået forbud mod at sælge billetter til klubbens næste europæiske udekamp. Ratko Mladic døde i slutningen af august og var de bosniske serberes hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, hvor 8.000 bosniske drenge og mænd blev dræbt. Vejrudsigten byder på sol, men også byer, der kan være med hagl og torden mellem 14 og 18 grader, og en jævn til hård vinter kommer fra vest og nordvest. Og radioavisen her kl. 13 var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbeatere har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenbeatet på B6.
2: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når udsendte danske soldater og veteraner bliver hyldet på flagdagen i dag, må en særlig gruppe nøjes med at se på fra sidelinjen. Soldaterne i første eskadre sejler i farvandet ved Grønland og deltager ofte i redningsmissioner. Men besætningerne på de arktiske skibe bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. Jesper K. Hansen, der er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, mener, at reglerne bør ændres, så de soldater også kan optjene veteranstatus.
2: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
1: Soldaterne kan eksempelvis møde lange ventetider, hvis de ønsker psykologhjælp. Og det vil være helt anderledes, hvis de fik veteranstatus, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Sågar vil der nogle gange blive fløjet en psykolog ud på selve skibet. Så det er altså straks og meget mere omfattende behandling, som er livslang og som også omfatter hele familien. Hvorimod i dag, så er det meget, meget sparsomt, det som soldaterne i den nordatlantiske eskadre har fået tilbudt.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke love nogen ændringer, men siger, at han lytter til soldaterne og at der løbende bliver arbejdet med veteranområdet. Nordmændene står i timelange køer i Oslo for at sige et sidste farvel til kong Harald, der døde fredag i sidste uge. Den afdøde konges kiste står i Slotskapellet, hvor nordmændene kan gå forbi, og her ved middagstid blev køen anslået til 1,2 kilometer, det skriver nyhedsbyrået NTB. Kapellet har udvidet sine åbningstider, så dørene først lukker kl. 23 her i weekenden og på mandag. Og kong Haralds begravelse finder sted på onsdag. Hvis du er skarp til at genkende gårde, skoler eller gamle købmandsforretninger i dit nabolag, så vil Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet gerne have din hjælp. De har nemlig åbnet en database med 23.000 gamle postkort, hvor alle kan hjælpe med at placere stedet, hvor billedet er taget. For det kan hjælpe os med at blive klogere på historien, fortæller Mette Kolding Dahl, der er forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
4: Vi kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård, men den er ikke, billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
1: Også kulturminister Zenia Stampe er begejstret for projektet, fordi man kan gå på en historisk opdagelsestur gennem sit lokalområde, siger hun.
5: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er.
1: De ældste postkort i samlingen stammer fra 1888, og du kan læse mere om projektet og hvordan du kan bidrage på dr.dk. Sol, men også byer med havl og torden mellem 14 og 18 grader, og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Lørdag eftermiddag, her den første af sin slags i september måned, der skal du og jeg nu sammen med altid sammen samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter. Det er dem, vi gør status over sammen. Og det er dem, der bliver serveret for os på et sølvfad. Lige om lidt startende med et øjeblik fra ugens udgave af programmet om den danske musikscene Toner, hvor Hilal Kaya var igennem til Carsten Holm. Men først som tilløb til musik fra den danske scene, mere end netop det fra EG's Illuminati, er det Big Mistake.

0: EG's Big Mistake. Og nu skal vi som lovet forbi ugens udgave af Toner, programmet dedikeret til den danske musikscene. Og i mandags der havde Carsten Holm hul igennem til Hilal Kaya, som netop har udsendt det nye album Sympyl. Hilal Kaya er vokset op i Herning. Til tonerne er et dejligt blend af anatolsk folkemusik og syrerok. Og det blander hun altså også på smukkeste vis på det her nye album. Carsten han startede med at spørge om, hvordan hun er landet oven på albumudgivelsen.
1: Jamen altså, det er jo super vildt. Det er jo et album, jeg har ventet på at udgive i 2 år. Så det er helt overvældende, at den er ude nu, endelig. Så det er jeg super glad for.
2: Ja, det er netop 2 år siden, at du ligesom sidst var aktuel med noget musik. Sådan cirka deromkring Kalaha var du en del af. Og så kom Partisan, den første single forud for albumet her, som I er med i en redigeret eller en anden indspillet version på albumet. Og det, der egentlig slog mig, da jeg lyttede til din musik selv, det var instrumenteringen og produktionen, som jeg bare synes lød mega fed, og jeg synes, at der er meget percussion, eller i hvert fald mange måder at spille percussion på albumet. Kan du prøve at sætte os lidt ind i, hvad det er for et lydunivers, vi får på dit album?
1: Altså det lydunivers, vi får i det her album, det er anatolsk folkemusik og psykedelisk folkemusik og rock. Det er sådan en blanding af forskellige genrer, og det elsker jeg. Jeg elsker at blande forskellige genrer sammen. Og det kommer af, at jeg er blevet inspireret af det musik, jeg har lyttet til som barn også. Jeg er vokset op i en familie, hvor der er blevet lyttet rigtig meget til anatolsk folkemusik. Og så er det sådan helt naturligt, at jeg er blevet inspireret af det.
2: Så forestiller jeg mig, at du har siddet hos dine forældres pladespiller med en masse plader fra især 70'erne, hvor der også i den tyrkiske musiktradition også har været en masse psykedeliske rockbands og kunstnere i det hele taget inden for den genre.
1: Ja, det har jeg. Og specielt en musiker, der hedder Erkin Koray, ham er jeg helt vild med. Han er meget speciel og har et specielt plads i min hjerte, fordi at han bliver kaldt for anatolsk folkemusik rocks far.

0: Og han er en legende inden for tyrkisk anatolisk psykedelisk musik. Og han var faktisk en af de første, der turde og mixe de her forskellige genrer sammen i en tid, hvor det faktisk ikke var så normalt at gøre. Så det inspirerer mig virkelig meget.
1: Og det er jo også en skattekiste at ligesom gå på opdagelse i, når man sådan rejser rundt i den musikalske verden, enten man gør det fysisk eller kan sidde derhjemme fra og gøre det. Det synes jeg i hvert fald altid er at dykke ned i nogle af de her forskellige genrer og tidsperioder. Hvad er det, du egentlig synes, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på det, at den anatolske musik egentlig adskiller sig fra den musik, som er den danske folkemusiks tradition?
0: Altså, jeg tænker, de her mikrotoner, der er i anatolisk folkemusik, det er der faktisk også i nordisk musik. Det, der adskiller måske, det er, at anatolisk folkemusik, det bliver skrevet, det er mere baseret på oplevelser, på det, man har oplevet, og handler meget om kærlighed og længsel, hvor det er meget melankolisk også.
1: Og vi skal prøve at høre et af de bud, der er på det album, som hedder Sømbølle, og det her, det er rent faktisk titelnummeret. Thank you.

Bilal Kaya og Symbol. Titelnummeret fra det nyligt udsendte album, og du kan høre meget mere af snakken mellem Carsten Holm og Hilal Kaya i ugens udgave af programmet Toner, dedikeret til den danske musikscene. Kan du i det her lyd, når det passer dig, og så er der selvfølgelig en ny udgave af programmet på mandag mellem 16 og 18, som er altid her på P6. Her leveres musikken af Beck på 6 Laws.

Blue Foundation her på Eyes on Fire. Nu går turen fra Twilight Land, Twilight Zone, om man vil, og så over til Leicester. Der finder man altså bandet Kasabian, som i går udsendte deres 9. studioalbum med titlen Act 3. Kasabian, de begår sig jo i de her undergenre eller genreblandinger, som nogen kalder for indietronica eller dance rock, altså dansabel elektronisk indie rock, og det er anført af frontpersonen Serge Pisano, som jo både skriver, er guitarist, er frontperson efter Tom Mahans udgang af bandet for over en håndfuld år siden. Og så producerer han altså også sangene og også det her nye album. Jeg synes, at bandet mistede deres saft og kraft for nogle år siden, men de har også leveret nogle ret catchy singler, som bare er skarpe og korte og gode og sætter sig fast forud for det her nye album. Her skal du høre lead singlen, som gød jorden for albumet næsten for et år siden. Som sagt, altså albumet, der nu er ude, Act 3, og derfra Hippie Sunshine.

Sabians Hippie Sunshine kan da sagtens fungere som sådan et tilløb til en festlig stund, måske et dansegulv hos dig eller hos mig herhen på lørdag eftermiddag eller aften, hvem ved. Lad os lige fortsætte med en musiknyhed fra den her uge, nemlig at Minds of 99 i går satte billetter til salg til en stadiontur, som de tager på næste sommer, hvor de altså blandt andet rammer Horsens Stadion og Parken i København to aftener begge steder. Det er jo altså et par år siden, at Minds of 99 de spillede tre udsolgte shows i Parken i København, så de kender alt til det der med de helt store arenaer under åben himmel, eller måske med tag på Parken. Lad os lige høre den nyeste single udsendt, også for ganske nylig for Minds of 99. Den sætter sig også, ja, udenbart øjeblikkeligt i centralnervesystemet og i musikhjertet. Det er 9 mm. Lad os.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: alene titlen på den her sang har en god beroligende virkning på nervesystemet. Bonivers, Everything is Peaceful Love. Her i Status, hvor vi jo altså er godt i gang med at samle op på at lytte til det bedste af det bedste fra den her uge, og nu et godt øjeblik fra ugens første udgave af Musiktjenesten. Mandag eftermiddag, der var dine værter foruden Jacob Hensley, Jesper Ole Feit og Becca Lou Armstrong. Og der var Breaking, Olivia Rodrigo, News. Becca fortæller mere.
1: Altså, jeg elsker Olivia Rodrigo, og det her er bare endnu en grund til at virkelig holde af hende. Hun har sådan lidt Dolly Parton vibes, hvis man må sige det. Hun er sådan, hvad hedder det, når man gør noget godt for andre?
2: Altruistisk.
1: Ja, ja. Hun har nemlig lavet sin egen festival i Californien, den hedder Daisy Chain Fields Festival, hvor der var en masse seje kvinder på plakaten: Bikini Kill, Garbage, The Breeders, Mitski, Chapel Roan og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac, som altså Olivia Rodrigo var op og synge sammen med. Og det har været et lille klip med, det skal vi lige høre om lidt. Men først så vil jeg lige sige, altså, at den her festival, den samlede altså 20 millioner dollars.

0: Og bare alle tiders type.
1: Hvor mange kommer der på sådan en festival? Du er bare lidt interesseret i lige at høre størrelsen på det.
2: Der har været små 50.000 mennesker.
1: Små? 50.000, det er fandme vildt. Okay,
2: det
1: sindssygt fedt.
2: Det er helt vildt. Og wow. Det skulle vist have været sådan en one-off, men hun gik rimelig viralt med at være sådan, Olivia Rodrigo råber, see you next year.
0: Og gjorde det?
2: Ja, så det ville være fantastisk, at det her faktisk bare kunne blive en tradition.
1: Ja, og sindssygt line-up, hvis hun kan fortsætte med det her. Det er jo for fedt.
2: Ja, så
1: skal vi tage tur? Skal vi tage på tur?
2: Vi er derfor. Det kunne vi virkelig godt.
1: Ej, det kunne være sjovt, ikke?
2: Og skal vi så ikke lige høre hende synge? Jesper, apropos Landslide, som vi hørte i starten af timen.
1: Det hele hænger sammen.
2: Som hun synger lige her med Stevie Nicks fra
1: Fleetwood Mac. På en flot festival, hun selv har sat i.
2: Ja.
1: Flot.

0: Ej, gåsehud.
1: Ja, fuldstændig. Ej, kæft, min hår rejser.
2: Ja, det samme her. Ej, det lyder altså virkelig godt. Det er selveste Stevie Nicks på scenen med Olivia Rodrigo. Det er på en måde sådan et irriterende, jeg bruger et engelsk udtryk, men det er sådan et passing the torch øjeblik, yeah, hvor man ligesom giver faklen videre til generationen efter en. Mm. Og vel en par generationer efter en. Men Olivia Rodrigo er, altså nu nævnte du at beskrive Dolly Parton som en engel. Det vil jeg altså også sige, Olivia Rodrigo og Stevie Nicks er. Altså er to
3: hun,
2: engle.
3: Og ja, jeg elsker, det, hvordan også Olivia, hun ligesom, nu har hun haft Robert Smith fra The Cure med på hendes nye plade. Mm. Hun har også sunget sammen med David Byrne. Altså, jeg synes bare, hun er så fed sådan, til at bygge ro mellem de her forskellige musikgenerationer. Altså, hun er bare så nice. Og så fedt med noget spot på kvinders rettigheder.
1: Ja, og så er det bare, ja, og igen ikke det der med, altså, og man kan sige sådan, at der er også bare sådan, det er bare kvinder, der spiller på en festival og fyrer den max af. Ja. Det er jo for sindssygt lækkert.
2: Tror I, at vi kunne have haft lov til det i Danmark? Nej, altså, det tror jeg ikke.
1: Jo, vældig lidt.
2: Vi kunne ikke engang have en etage kun for kvinder med Bella Sky Hotellet. Det var der en masse mænd, der fik lukket ned for. Så jeg kan love dig for, at hvis Medina, hun gik ud i morgen og sagde sådan, jeg vil gerne lave en festival for kvinder, så skulle Henning og Mogens kraftstejs med nok få det spoleret.
1: Men Jacob, du taler jo imod bedrevidende, fordi der er jo faktisk en kvinde, der har spillet på en festival her for nylig.
2: Nå, en kvinde, der har spillet på en festival.
1: Mette Frederiksen spillede sav på Tønder Festival.
3: Hvad?
1: Ja. Ej, det Mette Frederiksen spillede lidt sav på Tønder Festival. Hun sad i en campingstol og spillede på en sav.
2: Ja, det har hun lagt op på sin egen Instagram.
1: Ja, jeg ved ikke, om hun lagt det op, hvor hun så man kan høre noget, men der er i hvert fald et flot billede af det.
2: Ja.
1: Og der tænker jeg, at altså, der kunne hun jo måske godt invitere Mette med det næste år.
3: Der kunne hun godt have været med på scenen, måske. Ja, det er vildt nok.
2: Men jeg vil lige sige, for at afslutte den her, Olivia Rodrigo har udgivet et album, som bliver, altså i år her, som bliver kaldt for et af årets bedste album. Problemet er, du ved sådan, er hun noget for os? Jeg har hele tiden sagt ja.
3: Jeg synes også.
2: Men nu har hun altså udgivet et spritnyt nummer, som er sådan et ekstra bonusnummer til den her udgivelse, der hedder Serena Joy. Og nu hersker der altså ikke nogen tvivl længere. Olivia Rodrigo er noget for os. Hun har nemlig udgivet et spritnyt postpunk-nummer, og så kan jeg altså ikke stå for det længere.

Olivia Rodrigo nærmer sig P6's habitat med den her postpunkede lydende nye single Serena Joy. En sang, der knyttede sig til mandagens musiktjenesten, som du fanger i DR Lyd. Og så er der jo altså fire friske udgaver af musiktjenesten og sit nye uge, som altid mandag torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Her skal vi forbi Noah Kahan og hans Great Divide album derfra, Doors.

Det var Karen her på Doors. Hvordan Jonas Bjerre lyder post sit Mio exit, det fik vi altså også auditivt syn for sagen for her i sensommeren, hvor en første single landede, Hike to the Sun, som er en duet med den koreanske sanger Yehee Kim, og en del af det Jonas Bjerre komponerede soundtrack til den kommende dansk-koreanske film, Hana Korea. Og du får den her, Hike to the Sun.

Barbros Rewind. Om lidt sådan en radioavis, når klokken bliver helt på den anden side, så er der mange flere øjeblikke og højdepunkter, som du og jeg vil lytte til sammen og gøre status over. Og op til radioavisen om lidt klokken 15, Jack White og God and the Broken Ribs.

0: check. Send yourself to hell in a handbasket. Now what the heck? I'm a penny dreadful and a frozen Charlotte Anna. Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Her til eftermiddag er flere demonstranter fra både venstre og højrefløjen på gaden i København i anledning af flagdagen for Danmarks udsendte. Den ene demonstration er arrangeret af en gruppe, der kalder sig Det Danske Folk. Den anden er en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, fortæller reporter Simone Nielsen.
2: Det Danske Folk, som jo marcherer igennem en stor del af København, og altså har marcheret rundt for at fortælle om deres budskaber, om at de er imod islamisme, og mener, at der er nogen, der har forsøgt på at ødelægge det danske folk. Og som modreaktion på det, jamen, så er der altså opstået moddemonstrationer, som så i modsætning til de andre kommer fra venstrefløjen.
1: Og da de to demonstrationer krydsede hinanden på Østerbro, gik det temmelig voldsomt for sig, fortæller Simone Nielsen.
2: Det har altså også ført til slagråb og også decideret tumult, og der var virkelig, virkelig meget politi, og der blev kastet med bombeslag og fyrværkeri også mod hinanden hernede.
1: På et tidspunkt var Klassensgade blokeret af demonstranter, men de blev fjernet med magt af politiet, og gaden er igen åben for trafik. Og ikke langt derfra på kastellet foregik den mere officielle markering af flagdagen med deltagelse af blandt andet kongeparet og flere ministre. Og statsminister Mette Frederiksen kalder det en bevægende dag.
3: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeles i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
1: I dag har en særlig gruppe soldater gjort opmærksom på, at de også mener, at de bør have veteranstatus, der blandt andet giver adgang til at blive fejret på flagdagen. Det er forsvarets såkaldte første eskadre, der ofte deltager i redningsaktioner, når de sejler i farvandene ved Grønland. Men det er altså en sag, som statsministeren ønsker at gå ind i dag.
3: Det tænker jeg er noget, forsvaret må kigge ind i. Altså, vi har den her flagdag for at ære alle dem, der trækker i uniformen, passer på Danmark, på kongeriget og på vores vestlige alliance. Så hvis der er en eller anden udfordring omkring det, så må forsvaret selvfølgelig kigge ind i det.
1: Ruslands præsident Putin har beordret stop for angreb på Ukraines hovedstad Kiev i 3 dage. Det fortæller en talsmand for Kreml. Årsagen er, at USA's særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er landet i Moskva, og senere ventes at flyve videre til Ukraine for at præsentere en plan, der kan sætte en stopper for krigen. Og Ukraine har også meldt ud, at man ikke vil angribe Rusland fra luften, mens det her amerikanske besøg står på. Eftermiddagen byder på en blanding af sol og byer, og byerne kan være med hagl og torden. Vi får temperaturer mellem 14 og 18 grader, jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og herhen midt på lørdag eftermiddag, der er du og jeg allerede godt i gang og i fuld sving med at samle op på det bedste af det bedste, som den her uge havde at byde på af gode øjeblikke og højdepunkter. Dermed lytter vi altså fortsat til sammen og gør status over. Og lige om lidt, sådan et fra Lolland-programmet, hvor du har en unik mulighed for at komme med Louise Lolle ud i det store musikalske univers, når hun tager os alle sammen med i hånden og tager os med ud på musikalske rejser, hvor turen gik hen. Sidst, det kan du også finde ud af lige om lidt. Men allerførst mere musik. Her School of X og den nye single Dreams.
2: I'm like a dream, my leaves are falling off, I don't feel.

0: Rasmus Litauer er garant for de her helt korte og geniale indie-pop-sange. Den nyeste single hedder Dreams. Her er status, hvor vi nu skal forbi Lolland. Det er jo altså programmet, hvor Louise Lolle agerer rejseleder, tager dig, tager mig, tager os alle sammen med ud på en musikalsk rejse, som går på tværs af tid, geografi og genre. Og så kan alt jo altså ske, og det sker i Lolland. Og her skal du høre, hvor turen blandt andet gik hen sidst.
1: Nu skal vi have musik, som egentlig godt kunne lyde som noget, der var lavet nede i 70'ernes Laurel Canyon-scene. Det er varme vokalharmonier, snorende, tolvstrengede guitar og en afslappet, solbeskinnet stemning. Men det er altså ganske ny musik, vi nu skal bevæge os videre til fra det band, der hedder Tonstarts Band, som er brødreparet Andy og Edwin White fra Orlando, Florida. Et navn, ingen derover kan udtale, og som jeg vil have svært ved at stave, uden at øve mig en del inden. Til gengæld har de skabt sig et solidt ry i den amerikanske psych- og lo-fi underskov, gennem virkelig meget turneren rundt i landet og igennem deres eksperimenterende liveshows. Og så simpelthen også bare fordi, at de laver nogle virkelig gode numre. I 2021 der udkom deres album Petunia, og herfra skal vi høre den sang, der hedder Magic Pig. Et ikke så langt hypnotisk nummer, hvor de to brødres sammenspillede stemmer og jammende guitar folder sig ud på under 2 minutter. Du får dem her. Værsgo, Tonstarts Band, med et H presset ind også til sidst, med den sang, der hedder Magic Pig.

Tonstarts Band her på Magic Pick. En sang, jeg ikke kendte i forvejen, før jeg hørte den i Lolleland. Og du fanger den nyeste udgave samtidig i rækken af programmet. I det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der altså en ny mulighed for at komme med ud på en musikalsk rejse, eller rejser i flertal i morgen, søndag formiddag, i Lolleland, som altid her, mellem 10 og 12 her på P6. Her fortsætter musikken, det gør den med Ravenet i et trendemellemix på Ali Walk With Me.

0: James Blake her på Make Something Up i Status. Så nu skal vi forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, fordi i går der udsendte den danske musiker og sangskriver Simone Tang en ny single, som gøder jorden for et album, der lander til januar. Jacket Lines hedder det, og det følger altså op på det fremragende og meget, meget stærke overbevisende debutalbum Things I Remember. Og den her nye sang, som hedder Someone You Became, den viser altså flere af de samme flotte takter ud i singer-songwriting og ud i sådan folket instrumentering. Vi er lidt i Guds eget musikland, og vi er lidt ved den lokale andedam, og det er altså en skøn, dejlig blanding og hybrid. Her er det Simone Tangs nye Someone You Became.
1: Time has made a strange choice to fall, this hardly mine.

0: Simone Tang vendte den her uge tilbage med ny musik, som følger op på debutalbummet Tinklen Someone You Became. Nu skal vi forbi udgivelsesfronten, som også for nylig kastede nyt Interpol-album af sig. Og de yberkule New Yorkers, som jo altså var med til at definere musikscenen i Det Store Æble i begyndelsen af og tusindet sammen med bands som Yeah Yeahs, Strokes og The Walkmen, de lyder altså også virkelig saftige på den her nye plade. Det første album i 4 år, This Mirror Weighs a Ton, som måske er de bedste takter, jeg har hørt fra Paul Banks og Company i en hel del år. De tager altså også med tilbage til hjembyen New York på den her single, Iron City.
1: Alone in Central Park when

0: 3 elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit

0: CMAT fra blockbuster-albummet Eurocountry var det her Ready. Her i Status en blot eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at lytte til og samle op på de bedste øjeblikke og højdepunkter. Nu skal vi forbi et øjeblik fra programmet Længe Leve Albummet. Det er programmet bestyret af min gode kollega Gutler Kasper, som er hver eneste søndag sen eftermiddag inviterer en gæst, ofte en musiker i studiet, beder gæsten om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave, og det album dykker de så sammen ned i. Nu skal du høre, hvordan det lød, da gæsten var musiker og sangskriver Tim Skov, som havde medbragt John Mayer-albummet Room for Squares. Og det får altså Gutler Kasper til at komme med en helt særlig betegnelse til og om John Mayer.
1: John Mayer, han er jo også en første elsker, ikke?
2: Ja, han bare. Det er han bare. Altså, det er utroligt, han ikke har spillet nogen af de der 90'er-film, der, du ved, hvor der bare altid er den der første elsker, ikke? Sådan Californian Teenage Dirtbag-roller.
1: Ja, det kunne han nemt have gjort, ikke?
2: Fuldstændig.
1: I sådan en der American High School-film-type.
2: Ja, ja. Det er faktisk sygt stenet, der ikke er nogen, der har set den. Det var nok ikke cool at gøre dengang, der.
1: Nej, det kan godt være. Ja. Altså, jeg har set ham spille en form for rolle på et tidspunkt, hvor han er med i, jeg tror det er noget Saturday Night Live, hvor Frank Ocean optræder.
2: Klart.
1: Hvor han lige står og spiller paintballmaskinen over i hjørnet.
2: Ej, er det Wildfire? Hvor de spiller Wildfire, han kommer ind og spiller sin solo
1: ja.
2: Der?
1: Ja, ja. Sindssygt.
2: Ja.
1: Og der er han bare helt cool, og står han bare og spiller pinball, og så zoomer det ligesom over på ham, og så kommer soloen, og står han bare lige
2: yeah,
1: den der, ikke?
2: Yes.
1: Og der er han jo, og det kommer jo alt sammen fra det her, Guilty Pleasure nummer, ikke? Altså, det er ligesom det der starter.
2: Det gør det.
1: Altså, alle kan ligesom godt forælde sig en lille smule i ham, ikke?
2: Fuldstændig. Og alle kan også godt have ham for den. Og det er jo det.
1: Jamen, det er det, der er ligesom, det er nogen.
2: Den har virkelig gået ind og bare sagt, nu går Jesus lige igennem og skiller vandene her.
1: Jo.
2: Fordi, og det har også været, altså, den sang er jo End All Be All, også for John Mayer, og har været hans nemesis på mange måder gennem hans karriere og hans liv.
1: Spiller han den stadig? Det skal han, vel?
2: Jamen, jeg tror, han er kommet også så langt personligt, at det gør han nogle gange. Altså, og det er ikke så længe siden, jeg har hørt ham tage den med i et sæt og virkelig gjort det proper.
1: Okay.
2: Og ikke bare sådan, du ved, haha, men virkelig gjort det respektfuldt over for sin egen sang. Ikke?
1: Ja.
2: Men han har udtalt sig mange gange om det der med, dengang, da den sang så kom, hvor hårdt det satte ham i en boks.
1: Ja.
2: Sjov er, pladen, hvor sangen er på, hedder Room for Squares.
1: Ja.
2: Altså, og det har sat ham i en boks.
1: Ja, det må man nok sige.
2: Ved, det er fandme.
1: Altså, det er jo den sang, som alle stadigvæk, hvis man siger John Mayer, så siger man også jo.
2: Fuldstændig, og så er det er lidt cringe for nogen, ikke?
1: Jo.
2: Ja, ja, ja.
1: Men for dig er det.
2: Der har jo været fanget i sådan et virkelig underligt, hvad kan man sige, sådan spænd mellem, også på efterskolen, at være sådan med på Radiohead-bølgen, samtidig med også at være på, hvad kan man, nærmest Backstreet Boys-bølgen.
1: Klart, ja.
2: Altså, så jeg har altid været fanget helt sindssygt imellem det der, og jeg tror også, det er derfor, at John Mayer faktisk er den helt perfekte repræsentant for mig, fordi han er sgu lidt begge dele. Han kan godt sætte sig på begge stole, ikke?
1: Det er interessant.
2: Ja.
0: Sådan har ledet det, da Tim Skov og Gutler Kasper, de sammen dykkede ned i albummet med Room for Squares i Længe Leve albummet. Du fanger den udsendelse sammen tidligere i rækken, det er lyd med det passer dig, og så er der en ny udgave i morgen søndag fra kl. 17 her på P6. Og nu til sangen, som der blev snakket en hel del om, John Mayers Your Body is a Wonderland.

Blau Blumes kærestesangen. Vi skal lige forbi Queens of the Stone Age, fordi de har altså brugt en del af sensommeren på kraftigt at tease for, at et 9. studioalbum kunne være på trapperne, og det bekræftede de så endeligt i sidste uge. Albumet Perfect lander den 30. oktober. Og nu skal du høre sangen, der landede sammen med annonceringen. Det her, det er en blueset, groovy, sexet sag af en single med en Josh Homme helt oppe i det højre og øvre falsetregister. Her er det Insignificant Other.

Hvad hjertet er fuldt af, flyder munden og læberne over med i det her tilfælde Floyd i aftroen af Gorillaz' Orange County. Og nu skal vi lige forbi et albumjubilæum, fordi i den her uge i onsdags 2. september, der kunne Suede store Britpop-plade Coming Up fejre et rundt jubilæum 30 år. Det landede altså midt i Britpoppens guldalder. Og derpå der finder man også en virkelig smuk apropos-sang til sådan en lørdag eftermiddag. Tillidet til Saturday Night.

En af fem store singler fra Suede's Coming Up-album, der i onsdags kunne fejre 30 års jubilæum her Saturday Night. Lige om lidt, så er en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med samle op på at lytte til ugens bedste øjeblik og højdepunkter her i Status, og dem er der fortsat massevis af. Jeg har gemt noget af det bedste til sidst. Op til radioavisen om lidt klokken 16. Her kan Carina The Place på The Space Between.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ukraines hovedstad Kiev får en kort pause fra russiske angreb. Ruslands præsident Putin har nemlig beordret angrebene indstillet i 3 dage. Det sker, fordi USA's udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er kommet til Moskva for at forsøge at sætte skub i fredsforhandlingerne. Og i morgen så rejser de videre til Ukraine. Herhjemme advarer statsminister Mette Frederiksen dog mod at have for store forventninger.
2: Det er godt, at amerikanerne nu kommer til Kiev. Man har været ganske mange gange i Moskva, men man ikke i Ukraine. Og amerikanerne er jo på samme side som os i den her krig. Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning.
1: Og i den ukrainske hovedstad er optimismen forud for det amerikanske besøg heller ikke stor, fortæller Natalie Yukashenko, der bor i byen.
3: After a year and all even more doing the same thing.
1: Nu har Trump i over et år sendt dem ud for at udføre den her opgave, men de har ikke opnået nogen resultater, siger hun. Herhjemme opstod der tidligere på eftermiddagen tumult, da 2 demonstrationer mødtes i Københavns gader. Her kan man høre, hvordan der bliver råbt af de demonstranter, der kalder sig det danske folk, og som i anledning af flagdagen i dag afholdt en march mod det, de kalder islamisering af Danmark. Og inden marchen talte vi med en af demonstranterne, Michael Gross.
4: Jeg synes, der bliver kigget lidt for forkert til det danske samfund inden for regeringen af. Så jeg tænker, vi skulle tage at få strammet lidt mere op omkring de regler, der nu en gang med, de kæmper med, ikke?
1: Og som et modsvar til det danske folks demonstration, så havde dem, der kalder sig Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, arrangeret en moddemonstration. Og en af dem, der var mødt op til den, var Willum Sylvester Kærsgaard.
5: Vi er for at sige fra over for den demonstration, der er, fordi vi mener, at der sker en kæmpe polarisering og højeksamisme stiger både i Danmark og også i resten af Europa.
1: En uanmeldt demonstration blokerede på et tidspunkt Klassens Gade på Østerbro, men den blev fjernet med magt af politiet. Og Københavns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at man har anholdt 2 personer i forbindelse med dagens demonstrationer i København. En kinesisk statsborger er blevet reddet levende ud af en 225 meter lang tunnel i Nepal, 10 dage efter at voldsomme oversvømmelser pludselig ramte grænseområdet mellem Nepal og Tibet. Optagelser fra Nepals her viser ifølge nyhedsbureauet Reuters, den kinesiske mand får akut lægehjælp ombord på en lægehelikopter. Og han er så sidenhen blevet fløjet videre til et militærhospital for at få yderligere behandling. Resten af eftermiddagen byder fortsat på byerhister her, og de kan være kraftigere med torden. Vi skulle også få perioder med sol. 14-18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: status på B6. Velkommen til status på B6 med Jonas Hansen.
1: Og her hen på lørdag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål, sammen med at samle på at lytte til det bedste af det bedste fra ugens løb. Og det resterende status er altså også et overflødighedshorn af de bedste øjeblikke og højdepunkter. Startende med lige om lidt, og et øjeblik fra mandagens musiktjenesten, hvor det også handlede om netop nyligt afdøde Dolly Parton. Men først mere musik fra den danske scene. Det her, det er Nicolai Manuel Vonsils solos debutsingle, altså åbent meget rørende brev til Sønneke fra ingenting til noget.

0: til noget.
1: Nicolai Manuel Vonsils fra Ingenting til Noget. En total blottet form for sangskrivning. Det er virkelig svært ikke at blive meget rørt, når man hører den her. Nu skal vi forbi mandagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter foruden Jacob Hensley var medværterne Becca Lou Armstrong og Jesper Ole Feit. Og det handlede også om Dolly Parton, som jo gik bort i sidste uge. Det lød sådan her.
2: Lige nu, der skal det dreje sig om en anden en, hvor at nyheden er kommet frem for et par timer siden, at hun er blevet begravet. Familien bekræfter, nu er Dolly Parton altså blevet begravet.
3: Mm. Oh, rest in peace, Angel. Ej, jeg elskede Dolly så meget.
4: Ja.
3: Hun er guddommelig.
4: Altså, og, ja.
3: Og,
4: der bliver aldrig noget, eller nogen som hende igen.
3: Nej, det gør der ikke. Det gør der virkelig ikke. Mm. Og Dolly har altså, hun er jo verdens bedste menneske. Og hun har sørget for, at om en små 30 år fra nu, så kommer der ny musik fra Dolly.
4: Nej.
3: Jo, fordi hun har lavet i 2015, har jeg lige opdaget om det her. I 2015 har hun lavet en tidskapsel i hendes forlystelsespark Dollywood, hvor hun altså har indspillet en sang, lagt den i en lille trækasse, og en lille version af sangen på CD og kassettebånd. Og ligesom forseglet den her boks, sat den på Dollywood og sagt, I må ikke åbne den her kasse og lytte til den her sang før 2046.
4: Mm. Okay, hvornår er det? Okay, det er jo så om 20 år. Det er bare fordi det med kassettebånd. Det er en farlig sag.
5: Ja.
4: Fordi at de kan jo blive gamle,
5: ja,
4: og begynde at drysse for deres magnetstriber, eller hvad det hedder der. Så det vil sige, at man kan faktisk måske man kan miste det indhold.
3: Men Dolly har altså haft lidt fortrydelser omkring hun, altså endnu en grund til at bare elske hende. Hun i et interview for et år tilbage har udtalt sig om den her tidskapsel,
5: ja,
3: på det der Kelly Clarkson talkshow. Lad os lige høre, hvad hun havde at sige.
6: Mm. Is it true that you wrote a secret song that nobody else has ever heard, and you put it in a time capsule?
7: Yes, and that has drove me crazy.
6: Because people bring it up?
7: No, yeah, because they bring it up, but because I have written a song that nobody's going to hear till I'm 99 years old, and I might be there, I might not be, but I had to write this song that nobody was going to hear till then, and I tell you, you have no idea how that has bothered me. I want to go dig that up so bad and think, well, I need to use that song, because it's like, you know, and it's a really good song, but yes, I have a song that's buried, that nobody's going to hear till I don't know whose damn idea that was.
4: Nej, hvor er det sødt. Du bliver helt rørt, Becca.
3: Nej, også mig. Jeg fik sådan helt mere, fordi så siger Dolly, og den her dato i 2046 skulle altså have været på hendes 100 års fødselsdag, som hun jo desværre ikke er her til at opleve. Men altså, jeg elsker, at hun har gjort det her, og det er simpelthen så sødt. Ja, simpelthen så sødt.
2: Det er virkelig, virkelig cute. Lidt ærgerligt, at hun så altså simpelthen ikke når at nyde, at folk tager godt imod den her sang. Jeg vil sige, jeg skal ikke blande mig i Parton Estates beslutninger, vel? Men hvis jeg var dem, så ville jeg udgive den her sang nu. Fordi der er så meget goodwill. Alle er blevet rystet over Dolly Partons død. I ved godt, man siger, at den første person, der kommer til at leve 150 år, er jo blevet født. Det er i vores generation.
3: What?
2: Og jeg troede, jeg kan lige så godt sige det som er, jeg troede, det skulle være Stan Lee fra Marvel, der skulle leve til at blive over 150. Da han så gik bort, så tænkte jeg, så bliver det Dolly.
3: Sagde du 150 mm. år?
2: Ja, 150
3: Nej.
2: År. Ja. Altså, du kan godt glæde dig begge.
4: Når man er 150, nu bliver det et helt skørt program fra nu af, fordi jeg kommer til at stå og tænke på, tænk hvis det er mig.
3: Altså, yes, tænk hvis Ole, det er mig.
4: Du mister alle mine venner. Alle mine venner er 50 år yngre end mig. Frygteligt. Og de er 100. Det er sindssygt at tænke på.
2: Sindssygt at tænke på ens unge venner, ja, som er 100 år.
4: Prøv at tænke på alle de gaver, man skal give til ens olde, tip olde børn. Man har sådan en fucking by, man er oldefar for.
3: Ja, det kan jeg ikke overskue, at man kan blive 150 år.
4: Jeg bliver det, så det er sådan, det bliver.
3: Okay, vi ses.

en af flere signatursange fra nyligt afdøde Dolly Parton her, Jolene, som du kunne høre den mandag i musiktjenesten, og du fanger musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16, ligeledes i den nykommende uge. Her er det Ice Age, den om en mand.

much faith. Syntetisk knitren i outroen af The Depeche Mode's Personal Jesus. Det lød næsten som en stjernekaster fra 80'erne, det her. Noget andet, der også bare lyder som en stor, lang, skøn, støjende drøm, det er Trane Møllers nye lead single forud for og mod et kommende selvbetitlet album, der lander i efteråret. Den har en meget, meget, meget smagfuld og perfekt mixet vokal af Jonas Bjerre ombord. Det her, det er Terrified.

klæder virkelig hinanden godt. Trane Møller og Jonas Bjerre i det her dystre univers, Terrified. Jeg glæder mig til det kommende Trane Møller-album. Og kan du slet ikke vente, så kan du gå i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til Trane Møller, P6 elsker Trane Møller, præcis når det passer dig. Nu skal vi lige forbi et album, der i dag runder det første hele leveår, nemlig Big Thieves album fra sidste efterår, Double Infinity. Og de har altså allerede, fordi de er så fortagsomme, netop offentliggjort, at de på et eller andet tidspunkt udsender et tredobbelt album. Men indtil vi ved mere om det, så skal vi her høre en af singlerne fra det her album, der i dag fylder det første år. Det er en sang om anstrengelserne, kvababbelserne ved det at blive ældre. Kender, fristes man til at sige. Big Thieves, Incomprehensible.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Wolf Alice og White Horses. Nu går turen forbi programmet, som er et mystisk, magisk sted, et parallelt univers til P6, hvor alting kan ske. Monami Kompleks, bestyret af Louisa og Jenny. Skal du høre, hvordan det lød i den nyeste udgave af programmet, hvor temaet var modstand, og der bliver tegnet og forklaret.
1: Jeg har tænkt på, at modstand også er sådan det, der gør, at noget føles. For eksempel så en elektrisk leder uden modstand, den afgiver ingen varme, ikke noget lys. Det er bare strøm, der løber igennem uden at møde noget. Det er først, når strømmen møder noget, der ikke lige giver efter med det samme, at der opstår varme og lys.
2: Ah.
1: Så det er som om, det der med at stå op imod noget, modstanden, det er også der, vi kan mærke, hvor vi selv står.
2: Ja.
1: Og måske er det også derfor, vi nogle gange på en eller anden måde bliver ved med at søge hen imod det svære. Ikke fordi
2: for
1: vi
2: nødvendigvis
1: er masochister, men ja, fordi modstand måske ligesom er stedet, hvor noget bliver til noget.
2: Ja.
1: Ligesom en muskel, der ikke bliver belastet, der ikke får modstand, den vokser jo heller ikke.
2: Nej. Nej, og det kan være en balance. Jeg synes for eksempel for tiden, der løfter jeg vægte, fordi jeg gerne vil være stærkere, og det er godt for min krop. Men for tiden har jeg også bare rigtig meget om ørerne, og der er også rigtig meget. Og jeg havde ligesom sådan en situation for nylig, hvor jeg var i gang gået i gang med min træning. Jeg har sådan en bestemt træning, jeg laver, fordi jeg kan ikke finde ud af at tænke og træne samtidig. Jeg skal bare gøre det samme. Og så var jeg ligesom halvvejs i den, og så kunne jeg bare mærke, at alt var bare sådan, au, au, au, au, au, og så var jeg sådan, nu skal jeg også passe på, fordi at jeg også nogle gange har flyttet lidt med en belastningsreaktion, som er sådan, når at man ligesom over for lang tid har for meget pres på, så begynder ens krop at være sådan, no. Så jeg var sådan, jeg stod ligesom sådan, jeg ved det her godt for min krop, men jeg kan også mærke, at min krop siger, nej, skal jeg ligesom push through for min krops skyld, eller sådan, skal jeg lige sige, hov, ikke pres for, altså sådan, og alt med måde, jeg valgte faktisk at lade være med at presse, så sagde jeg, okay, så lader jeg være, og så trænede jeg en anden dag også, så fik jeg en halv træning ud af det. Men jeg synes bare, det var en interessant situation.
1: Mm. Meget. Ja, og det bliver jo nærmest en modstand imod at give slip.
2: Ja.
1: Og den er måske ikke så god, faktisk.
2: Nej, præcis. Nej, og det er jo det, der sådan, er interessant i det der, det er, at nogle gange så ender man i de der forfærdelige situationer i livet, hvor at valget ikke er helt tydeligt.
1: Ja.
2: Horrible. Fuldstændig uretfærdigt.
1: Men måske ville der heller ikke rigtig opstå noget som helst, hvis man ikke havnede der.
2: Det er rigtigt.
1: Kan vi klare noget techno fra 92?
2: Jamen, kom med det. Altså, det tror jeg godt, formoder jeg godt kan klare. Jeg
1: vi
2: kan
1: prøver.
2: Godt lide 90'er techno.
1: Om ikke at, et nummer om ikke at have modstand. Det er så meget sådan konkret om ikke at have modstand på beatet. Lad beatet overtage ens krop.
2: Mm.
1: Jeg er lidt spændt på, hvad du synes om det her nummer.
2: Okay.
1: Det er en synth, der kører sådan ret monoton. Der var et eller andet ved det, der lokkede mig. Der kommer også nogle breaks fra den her synth, der sådan kører rimelig ellers monotont igen og igen. Og så er der altså den her kvindestemme, der gentager budskabet igen og igen om at lade beatet overtage ens krop og ikke have modstand på det. De hedder Ephraim, og de kommer her med Resist.

Så er det altså op med Glow Sticksen og Teknobajerne. Her var det Eprom på Resist, en sang, du kunne høre i den nyeste udgave af programmet Monami Complex, hvor der altså også var stærk strøm i det, at temaet var modstand. Og du fanger Monami Complex i det her lyd, præcis når det passer dig, og så er der en ny udgave af programmet i morgen søndag fra kl. 19, som altid her på P6. Og her fortsætter musikken også med dansable Who Made Who's Dynasty.

Umat Hus Dynasty. Her i Status, hvor vi også lige skal nå forbi en mærkedag i musikkens verden. En helt rund en af slagsen. Fordi i dag, der kunne salige Freddie Mercury være fyldt 80 år. Jamen altså, den største, en af de største stemmer i hvert fald, en sangskriver, pianist, frontperson i Queen og en af de helt store musikalske ikoner, et kulturelt fænomen, kunne altså have fyldt den her runde dag. Vi mister ham jo altså helt tilbage i 1991. Musikken vil altid leve. Også den her, sådan en pragteksemplar af futuristisk collage-pop. Ikke mindst takket være producer Roy Thomas Baker, er det her Queen. Og tillykke med Freddies 80-års Bohemian Rhapsody.

Phoebe Bridges her på Lost Boys, og med det ikke meget mere status den her lørdag eftermiddag, men fortsat masser godt at se frem til os resten af lørdagen her på P6, lige om lidt efter radioavisen. Klokken 17, så er der nonstop musik i P6 beatet frem til klokken 19, hvor Carl William er klar med Rastløs, og derefter fra 21 nonstop musik resten af lørdag aften. Jeg håber, du får en god en af slagsen, og jeg vil glæde mig til, at du og jeg lyttes ved. Det gør vi igen i morgen søndag eftermiddag fra klokken 14, hvor vi skal gøre meget mere status. Op til radioavisen om lidt klokken 17 er det her Claus Hemplers Sour Cream and Onion.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: I dag vejer Dannebrog fra mange officielle bygninger. Det er nemlig dagen, hvor udsendte soldater og veteraner bliver hyldet. På Haderslev Kaserne var ca. 600 mødt op, da der var kransenedlæggelse, parade og taler. Og en af dem, der deltog med rank, ryg og iklædt uniform, var værnepligtige Marius Magnon.
2: Det er en dag, hvor at vi kan være stolte over at have Dannebrog på vores skuldre, og hvor at, vi er stolte over at have folk, som beskytter os, også når vi er i nød.
1: Og her til eftermiddag var der så stor officiel fejring på Christiansborg Slotsplads i København. Min kollega Daniel Myhr var med, da statsministeren holdt tale for flere af de udsendte veteraner, der var troppet op på pladsen.
3: Det er hundredvis af dem, som står her bagved. Først repræsenteret ved hæren, så senere hen ved søværnet. Ved siden af dem, der er flyvevåbnet, så er der hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen, reservisterne, og så til sidst har vi medlemmer af Rigspolitistaben, som har været udsendte for Danmark i løbet af det seneste år.
1: Og lige nu er der reception for de seneste udsendte og deres pårørende på Christiansborg. Amerikansk militær har ramt tre iranske olietankere, efter at Irans revolutionsgarde affyrede ballistiske missiler mod to skibe fra USA's flåde. Det skriver den amerikanske centralkommando på X, hvor man også kommer med en advarsel til Iran. Vi vil ikke tøve med at forsvare amerikanske styrker, og hvis det er nødvendigt, vil vi ødelægge Irans begrænsede og udsatte olieflåde, lyder det. Og ifølge centralkommandoen undgik de amerikanske skibe at blive ramt af de iranske missiler. Vi skal også til Sverige, for her er alkohol kommet på menuen op til valget næste søndag. Flere af de borgerlige partier vil nemlig lempe Sveriges strikse alkoholpolitik, sådan at den kommer til at minde lidt mere om den danske. Det fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Jamen det ved de, fordi det, ja, som det nuværende statsministerparti Moderaterne har formuleret det, at det skal være lidt sjovere og lidt hyggeligere og lidt friere at være i Sverige.
1: Og vi har været på gaden i Stockholm, hvor vi har mødt tre, som ser Danmarks forhold til øl, vin og spiritus som et forbillede.
5: Danmark er jo et foregangsland.
6: Det er klart, man vil kunne købe en kald øl som i Danmark.
7: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
1: Ja, det skal siges, at det sidste forslag her bliver sagt med et stort smil. Men alkoholpolitikken er faktisk noget, der splitter svenskerne, siger Per Bang Thomsen.
4: Kommer man over på den anden side, altså på venstrefløjen, så holder flere af partierne fast i, at der er brug for de her strikse regler på området. Fordi Systembolaget blev jo skabt for blandt andet at begrænse svenskernes adgang til alkohol, både for folkesundhedens skyld, men også for at mindske de sociale problemer, der følger med et stort alkoholforbrug.
1: Lød det altså herfra Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. I aften kan der stadigvæk komme byer hister her, men ud på aftenen og i nat, der skulle det efterhånden holde nogenlunde tørt. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så blæser der afsted en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er godt, at amerikanske forhandlere er taget til Moskva i dag og besøger den ukrainske hovedstad i morgen for at præsentere et forslag om at afslutte krigen i Ukraine. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Hun er dog bekymret for, hvor meget der kommer ud af de her besøg, for hun tror ikke, Rusland reelt ønsker en afslutning på krigen.
2: Det er godt, at amerikanerne nu kommer til Kiev. Man har været ganske mange gange i Moskva, men ikke i Ukraine. Og amerikanerne er jo på samme side som os i den her krig. Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning.
1: I morgen skal de to udsendinger, Steve Witkoff og Jared Kushner, mødes med præsident Zelensky i Kiev. Og beboerne i den ukrainske hovedstad har heller ikke de store forventninger til besøget, fortæller vores reporter i byen, Christian Magnus Damsgaard.
3: For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de jo. Der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen, så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nats søvn.
1: To personer kom alvorligt til skade, da en politibåd i eftermiddag stødte sammen med en civilbåd ved Middelgrundsfortet ud for Københavns Havn. De to, som begge var fra den civile båd, blev bragt til Rigshospitalet, og deres skader er ifølge Københavns Politi relativt alvorlige. Deres tilstand skulle dog ikke være kritisk. Søfartsstyrelsen, Havarikommissionen og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge, hvad der mere præcist skete på vandet. Udsendte danske soldater og veteraner i anledning af den officielle flagdag blev hyldet ved arrangementer i hele landet. Men en særlig gruppe soldater må nøjes med at se på. Besætningerne på de arktiske skibe, som sejler omkring Grønland og ofte deltager i dramatiske redningsaktioner, bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. Og det er forkert, mener Emil Blom, der er marinespecialist på Forsvarets arktiske skibe.
4: Det vil være et klap på skulderen for anerkendelse af det, vi går og laver. En ting er at få en mail en gang om året med, at kæft, I gør det godt, gutter. Og så faktisk aktivt at få den her fordel ved det, vi går og laver.
1: Det er i dag kun soldater fra internationale missioner, som kan få veteranstatus. Forsvarsminister Jeppe Bruus, er du klar på at se på, om det skal laves om i fremtiden?
5: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
1: I aften kan der stadig komme byerhister her, men ud på aften og i nat, der skulle det holde nogenlunde tørt. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så blæser der en jævn til hård vind fra vest og nordvest. Den skulle dog aftage i løbet af natten. Aftens radioviser er med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Demonstranter fra både højre og venstrefløjen var i dag på gaden i København i anledning af den officielle flagdag for udsendte soldater og veteraner. Og da to af demonstrationerne i eftermiddag krydsede hinandens rute på Østerbro, opstod der tumult. Her kan man høre, hvordan der bliver råbt af de demonstranter, der kalder sig det danske folk. De har afholdt en march mod det, arrangørerne kalder islamisering af Danmark. Og det var en demonstration, som Michael Gross deltog i.
2: Jeg synes, der bliver kigget lidt for forkert til det danske samfund inden for regeringen af. Så jeg tænker, vi skulle tage at få stramme lidt mere op omkring de der regler, der nu engang med, at de kæmper med, ikke?
1: Og som et modsvar til det danske folks demonstration, så havde dem, der kalder sig Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, arrangeret en moddemonstration. Og her deltog Willum Sylvester Kærsgaard.
3: Vi er for at sige fra over for den demonstration, der er, fordi vi mener, at der sker en kæmpe polarisering og højekstremisme stiger både i Danmark og også i resten af Europa.
1: Tre personer blev anholdt i forbindelse med demonstrationerne i København i dag, men de er alle sammen igen blevet løsladt, fortæller politiet. Også i den sydengelske havneby Dover har der i dag været demonstrationer i protest mod migranter, der krydser den engelske kanal fra Frankrig. Hundredvis af sortklædte personer med elefanthuer blokerede vejene til byens færgehavn, som er et knudepunkt for færgeforbindelser mellem England og Frankrig. En talsmand for den britiske regering fordømmer demonstranternes opførsel i Dover og de forstyrrelser, som demonstrationen skabte for trafikken. Og så til noget mere fredeligt. Hvis du er skarp til at genkende gårde, skoler eller gamle butikker i dit nabolag, ja, så vil Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet gerne have din hjælp. De har åbnet en database med 23.000 gamle postkort, hvor alle kan hjælpe med at placere stedet, hvor billedet er taget. Og for det kan hjælpe os med at blive klogere på historien, fortæller Mette Kolding Dahl, forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
4: Vi kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård. Men billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
1: Og også kulturminister Zenia Stampe er begejstret for det her projekt, fordi man kan gå på en historisk opdagelsestur gennem sit lokalområde.
5: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er.
1: Og de ældste af postkortene stammer helt tilbage fra 1888, og du kan læse mere om det her projekt på dr.dk. Vi skulle i aften slippe med enkelte byer hister her, og i nat, ja, der skulle det faktisk holde tørt. Ned mellem 10 og 15 grader og jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Den art aftager dog i løbet af natten. Og i morgen, ja, der er der udsigt til sol og op til 20 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: God aften og velkommen til Rastløs. Mit navn er som nævnt Carl William, og jeg sidder her i stolen i dag og vil byde dig velkommen til et program, som kommer til at handle om mine små ting og sager, jeg går op i og mindre op i og har fortrudt og er hoppet i med hovedet først igennem og så videre. Jeg fiser lidt rundt på den her planet her og ser mig omkring. Lad os sige det sådan. Og ved siden af det, så vil jeg spille en masse musik for dig i programmet her. Det er sådan, at udover min rastløshed, så handler det også om nogle lidt mere konkrete emner. Og i dag, der er det måske en sætning og en måde at være i verden på, som jeg vil lægge lidt vægt på. Altså, hvis vi nu siger, dem man togter, elsker man, så tror jeg, jeg vil dykke lidt ned i det, fordi jeg synes, det er spændende, at kærlighed kan siges på mange måder, og der er forskellige måder at vise den på. Vi ser det i film, vi ser det måske derhjemme, vi ser det blandt venner osv. Der er mange forskellige måder at give hinanden kærlighed på, og det vil jeg dykke ned i dag. Og som nævnt, så skal vi høre musik konstant i Rastløs. Så derfor så vil jeg starte ud med et nummer her. Nu skal vi høre Wednesday, Quarry.
2: The

du er tunet ind på B6 og lytter til Rastløs lige nu. Mit navn er Carl William, og i dag der vil jeg dykke ned i kærlighed, for at det ikke skal være løgn. Og på egen krop og rundt i den store verden, der synes jeg, der er forskellige måder at give kærlighed på. Nu tænker jeg mere sådan overordnet set. Det kan være kulturelt, at man gør det på en bestemt måde. Det kan være noget med en generation, eller noget med noget disciplin og noget, der ligger i DNA'en. Der er mange grunde til det her. Og jeg synes, det er spændende at måske øve sig lidt i, lad os sige, at jeg for eksempel går ud i den store verden, forventer, at nogen giver mig en slags kærlighed på en eller anden måde. Jeg forventer, ting skal være på en måde. Så er det nemt at blive skuffet først og fremmest. Men en anden vinkel til det er også, at måske et menneske, jeg havde forventet noget andet fra, der udtrykker kærlighed, lidt mere tørt i det. Måske også bare af den persons form for kærlighed. Og det synes jeg er spændende. Det kan også være, at du er en hård negl og ligesom presser dit barn nu. Ikke presser, det skal ikke misforstås. Men det kan være, at du er disciplineret, og din måde at give kærlighed på er, at du møder op til alle din søns fodboldkampe, står klar med skoene, og din søn får klap på skulderen. Super godt, min dreng. Videre. Ikke for meget pussenusse der. Og jeg er altså åben for alle takes her, så derfor vil jeg i dag tale om forskellige former for kærlighed, uden at være ekspert igen, for jeg er aldrig ekspert på noget, men jeg dufter til ting, smager på det, og så tager jeg det med i programmet her. En glædelig nyhed er, at du får simpelthen musik med i det her program her. Og nu skal vi til at høre Amy Winehouse. Fuck me pumps. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F me pumps.

fik du altså Amy Winehouse, Fuck Me Pumps, og jeg er forelsket i Amy Winehouse og vil være det resten af mine dage, og derfor så vil jeg også dele noget af hendes musik med dig her i Rastløs. I dag, der vil jeg tale om tough love, altså det her med den, man togter, elsker man. Og det skal forstås sådan, at jeg sidder ikke heldig her i radiostudiet og er verdens bedste til at give kærlighed, men jeg øver mig i det, og jeg øver mig også i at se forskellige vinkler af, hvordan folk de giver det til en. Og jeg er nok sådan en, der kan blive en lille smule hissig nogle gange. Tilbage i tiden, der har jeg haft venskaber, hvor bølgerne altså gik højt. Vi har været efter hinanden, og det har nok i virkeligheden været en håndfuld egoer, der har pustet hinanden i nakken konstant, om vi vil det eller ej. Vi har udfordret noget i hinanden. Og det er jo sådan, man vokser op og lærer hinandens grænser at kende. Man gør det jo så godt, man kan. Og nogle gange så kommer kærlighed ud i en sådan lidt kantet form, vil jeg sige. En lidt hård tone, eller en måde, man prøver at være hjælpsom på, men det bliver måske misforstået i bevægelserne eller sådan noget der, ikke? Så jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt at holde øje med folk og være lidt overbærende over for den her måde, folk udtrykker sig på, ikke? Det er ikke alle, der er sådan nogle bløde bamser, og det synes jeg er en fin ting, men der kan stadig godt være gemt en form for omsorg eller kærlighed derinde, og det synes jeg faktisk er et spændende emne, at det ikke bare er en dans på roser med kærlighed hele tiden.

kæmpe, kæmpe tune fik du her af Liz med nummeret Try. Gode tider, det her. Det er virkelig, virkelig godt nummer. I dag i Rastløs, der er vi at tale om kærlighed. Jeg vil faktisk tale om, ja, vi kan kalde det tough love. Lidt hård kærlighed måske. Der er ligesom nogle bestemte figurer, jeg vil sige, jeg har lyttet til eller kigget ekstra meget på, hvor jeg ligesom har skulle omformulere det her med kærlighed, hvor det er nemt at misforstå. For eksempel en fyr, der hedder David Goggins. Han er en fyr, der har gået rigtig mange ting igennem i sit liv. Det har været en svær opvækst, voldsomme ting. Han har skrevet bøger om det her, og han er, hvad skal man sige, vokset op på en eller anden måde. Han er groet igennem Navy Seals og sådan nogle ting her. Og lige nu sidder man måske og forestiller sig, uha, det bliver meget militant det her. Og det gør det. Men med tiden har jeg brugt David Goggins rigtig meget, fordi han har en retorik og et sprog, som jeg synes er fed, hvis jeg i hvert fald skal fremad i livet. Og hvis man læser igennem linjerne på de her ting, han siger og skriver osv., der er det meget hårdt og kontant og ærligt. Og det er nemt at slå sig på, hvis man er et bestemt sted i sit liv, synes jeg. Jeg har tit slået mig på folks måde at sige ting på, hvis jeg har været utilpas. Og jeg synes, det er en god øvelse at læse mellem linjerne og tage den her, hvad hedder det, lidt hårde, kan vi sige, militante mand, tage hans ord og hans måde at sige ting på som en hjælpende hånd, en slags kærlighed. Han har hjulpet millioner af mennesker verden over på at være en hård negl, men man kan altid mærke, at der er noget blødt inde bag alt det der. Vi har alle sammen en blød side, uanset hvor hårdt det bliver. Og derfor er det tough love, jeg i dag vil tale om i Rastløse.

Baby in Vain med nummeret I Hate Everything fik du her. Og du lytter til Rastløs, og mit navn er Carl William, og jeg taler lidt om, skal vi sige, hård kærlighed i dag. Igen, så ved jeg jo ikke ekstra meget om noget som helst, men jeg lægger den føler ud, bevares, det gør jeg. Og jeg synes, at sådan et emne som kærlighed, det er sådan, hvis jeg lukker øjnene, så kommer der lyserøde hjerter og sådan noget som udgangspunkt. Men i den virkelige verden, der er vi alle sammen formet af forskellige ting, og vi er ligesom støbt i et eller andet hjemmefra, og bestemt også de miljøer, vi vokser op i, og ud fra det, vi skal, og så videre. Vi er meget forskellige. Og vi er ligesom tvunget til på en eller anden måde at få kærlighed og give kærlighed. Der er noget i det. Vi skal have det. Vi bliver nødt til at dele om det her, om de her følelser her. Og jeg tror, at jeg begynder at tænke lidt over, at om det er i bussen eller et eller andet sted, eller om det er nogen fra ens familie eller et eller andet, så synes jeg tit, at mine forventninger har været på en bestemt måde. Jeg skal have sådan en bestemt form for sådan kærlighed eller omsorg, hvor jeg tror, jeg er blevet lidt blind for, at der er faktisk mange måder at udtrykke det på. Så der er altså mennesker, der får givet et kompliment eller en håndsudrækning eller sådan noget der på en lidt tør eller stenet måde, i hvert fald ud fra mine egne forventninger. Hvis man ser igennem det, så tror jeg bare, at jeg i hvert fald gerne vil have det sådan, at jeg er lidt mere åben over for folks måde at give kærlighed eller omsorg eller medvind, eller hvad vi nu skal kalde det. Giv noget videre. Det kan komme i mange toner, det her med at give noget videre til en anden. Så det er et spændende emne, det her med, at der også kan være kærlighed i noget lidt hårdt og kontant, som jeg også vil dykke mere ned i senere i Rastløs i dag. Nu skal vi høre Maribo State Nervous Ticks featuring Holly Walker.

Jeg har tit i mit liv haft lyst til at ligge mig fladt ned på gulvet og give slip og sige, det er så fucking synd for mig. Undskyld, jeg bander. Leger vi radioen her. Det var ikke meningen. Det er svært at trække tilbage nu. Jeg er ked af, at jeg gjorde det. Men det er ligesom for at fortælle her, at jeg har nogle gange bare lagt mig ned og kigget op i stuggen eller ud af vinduet eller et eller andet og har tænkt, hvad sker der? Jeg giver op. Det er synd. Det er mere synd for mig end alle mulige andre. Og lad os sige det sådan, at vi kan enten at sige, det er ikke synd for nogen af os, eller det er lige synd for os alle sammen. Hvad end vi har inde i systemet, så synes jeg i hvert fald ikke, det er mere synd for nogen end andre. Så derfor så tænker jeg meget over det her med, at for mig og min fremgang, der er det her med at ynke, det skal ikke stå for meget på. Og allerede her kan vi jo sige, det lyder lidt hårdt og kontant. Det kan også godt være, at det gør det. Men jeg tror, det er fordi, at jeg tit har brugt sportsmennesker, eller boksere, eller lidt mere militante typer, som David Goggins, jeg nævnte tidligere. Fordi der er noget i den her hårde, ved du hvad, i sving. Det ser jeg som kærlighed. Det har jeg lært derhjemme. Og det ser jeg tilbage på sådan en måde, ting, der bliver sagt på. Det er kontant, men det er stadig åbent, og det vil fremad. Så det bruger jeg, og jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor. Det er jo noget i min DNA, det her med, at når folk er lidt hårde i tonen, så er jeg begyndt godt at kunne se igennem det og være sådan, det er sødt ment, lad os lige synge den, tage det med og lige veje det op. Det kan jo godt være, at man på stående fod nogle gange kan reagere, når man får et eller andet at vide, eller der er en bestemt tone eller energi i rummet, så kan det godt være sådan lidt, hov, hvad var det for noget? Men når man lige går hjem og tænker over det, hvilket jeg tit gør, så er jeg sådan her, det var fedt ment. Det var fedt ment, det der. Det var ikke hårdt. Der var ikke nogen, der prøvede at skubbe til mit lille nervøse barn der. Så jeg vil bare sige, at mit take på kærlighed nogle gange kan være lidt mere kontant. Adjø, videre, ud, op og stå, afsted. Sådan taler jeg tit til mig selv, og det er rigtig fedt. Bevares. Der er andre gange, hvor jeg lige får et ekstra langt kram af mig selv og sådan noget der. Men for mig hjælper det at være ærlig og firkantet for at komme fremad. Det kan gælde i mit arbejde, eller i mit liv, eller som en person, eller hvad end jeg nu skal. Jeg synes, det er en fed ting. Det gør ligesom, at kærlighed bliver bredere, så det ikke kun er pussenusser og bamser, men også er sådan lidt, det er også en form for åbenhed, eller fremgang, eller kærlighed, eller hvad end man vil kalde det. Det har flere lyde, det her med kærlighed, synes jeg. Nogle andre lyde, du skal til at høre, det er noget fra Snokkel, det er noget, der hedder Suntan.

Jeg synes, at vi lever i et samfund her, hvor vi tit måske kan putte et label på os selv. I hvert fald i min lejr, så synes jeg, det er nemt at finde ting, jeg ligesom kan smide på bordet, og så kan jeg sige, at de her grunde, der har jeg nogle bestemte behov. Og det kunne være noget med en diagnose, der lå og bevægede sig lidt i luften, eller det kunne være noget med en gang, der var et eller andet. Whatever. Jeg er sikker på, at du også kender til det her med, at vi har lyst til at trumfe, inden nogen de gør et eller andet ved os, som får os til at mærke noget, vi ikke har lyst til, som får os til at dykke tilbage i tiden eller et eller andet. Sådan har jeg det i hvert fald, og derfor så tror jeg, at jeg har lavet sådan en portal, som jeg prøver at åbne op til kærlighed. Det her med, at måske ikke på cykelstien, hvor der er en, der råber noget grimt af dig. Det er måske ikke direkte kærlighed, men du ved, små interaktioner på gaden, venner imellem, se tilbage på sin fortid. Hov, måske var ens far ikke så irriterende alligevel. De var måske bare presset. Jeg synes, kærlighed er en bred ting, selvom jeg på de grå dage måske ville ønske, at det bare var noget med en vandseng og binge en serie, og der stod en gruppe af perfekte mennesker, klappede af mig og kyssede mig lidt og sådan nogle ting der. Så på de dage, hvor jeg ikke har så meget energi selv til måske, lad os kalde det selvomsorgen og selvkærligheden, så gad jeg jo godt, der stod det her perfekte band med trompeter og fejrede, hvor fedt et menneske jeg var. Men sådan er det bare ikke altid. Nogle gange må man bare hoppe ud i det, og så tage den kærlighed, der kommer fra buschaufføren, eller ens ven, der ringer og siger, jeg synes, det er noget pis det hele lige nu. Så er der bare ikke lige noget at hente. Og derfor så synes jeg, at det er en fed øvelse, det her med nogle gange at tage en lidt firkantet eller hård tone, også for en form for interaktion eller en form for forsoning. Og nu skal vi høre et nummer, jeg altid kan mærke. Jeg står her i nummerets titel. Jeg står på Nordvest-altaner og hører det her Balstyrgård kommer nu.

Balstyrko med Nordvestaltaner fik du her. Jeg må krybe til korset og sige, at jeg er født med lidt spidsere albuer end alle mulige andre. Og det er, hvad det er, fordi jeg føler bare, det er lettere at forstå nu, at alle vil egentlig gerne i sidste ende have det samme, men vi har forskellige måder at møve os derhen. Vi vil alle sammen gerne elske og passes på og have et varmt måltid og have et kys på kinden og alle de her ting. Men det kommer bare i forskellige formater, føler jeg. Så det er noget med også at åbne sin knold og sit sind for, at ja, sådan noget som kærlighed ikke kun er lyserød. Og det er det, Rastløs handler om i dag. Guan Bing, Seaside, Lean Bridges.

er i fuld gang på B6 lige nu. Mit navn er Carl William, og jeg er din vært i programmet Rastløs her. Jeg vender op og ned på tingene nogle gange, og jeg vælter og får en hudafskrabning, og så rejser jeg mig op igen og råber, du kan bare tage mig, Gud. Du forstår mig ret. Så jeg prøver alle mulige ting af, og så former jeg det som en lille bold, putter den ind i hovedet. Åh, det er nogle underlige billeder lige nu, men jeg prøver at få det til at hænge sammen. Så hopper jeg ind i radiostudiet her, og jeg har en masse musik med, jeg også kaster ind i programmet. Og så taler jeg om ting og emner, der har fyldt ikke så meget mit liv. Og i dag, der handler det om det her med at elske på en lidt hård måde. Ikke? Tonen, der er lidt hård. Lad os sige fodboldfaren eller moren, der står på sidelinjen og siger, kom i sving, Christian. Kom i sving. Det er jo også kærlighed, selvom at vi står, måske nogle andre på den anden side af den her fodboldbane og tænker, hold kæft, det er en klovn. Vent. Det er en form for retorik, vi måske ikke kan relatere til, men det er sådan, kærlighed ser ud i nummer 8 derovre ved Christoffer og Malene. Og sådan er det. Ved siden

0: det her emne, så er der altid en ting i Rastløs, som jeg gør. Det er, at jeg har Memo-appen på min telefon. Jeg går derind, jeg ser noget. Jeg har tænkt over noget, jeg optager det, og siger, at det skal sgu lige manifesteres på bånd, det her. Så optager jeg det, og så tager jeg det med i programmet. Det skal du have et eksempel på senere. Og du kan faktisk også selv gøre det. Du kan på skrift gå ind i det her lydappen, søger under Rastløs, så går du ned i taleboblen der, når du har fundet programmet derinde, så skriver du bare ned, hvad du har lyst til. Bare skriv noget. Skriv herind, hvad har du tænkt på, hvad er op og ned i dig for tiden. Send det ind til mig igennem DR Lyd af dem, eller gå ind på Instagram, jeg hedder Magiske Karl derinde. Der kan du også sende det, hvis du er mere en Instagram-type. Det er helt op til dig. Nu skal vi have Claus Hempler. Jeg drømmer om en sang.
1: Jeg drømmer om en sang, ligesom barndommen sommer, uden regnvejr og torden. Hvor

der rusker i de vildt fabulerende laner, hængt på tør snor. Der blaffer ligesom

0: Til hvis du ligesom mig har meget på hjertet. Du har meget i dit hoved. Du har meget i din krop og følelser, bevægelser, der skal ud af dig. Så kan man måske få et lille afbræk fra alle de her følelser ved at optage det. Det er i hvert fald det, jeg gør. Nu skal du have et eksempel på, hvordan det lyder.
1: Jeg kan ikke helt forklare, hvad det er i dag, men jeg var lige i Netto her tidligt om morgenen. Jeg købte lidt, skulle købe en Red Bull her til min løbetur. Der er et eller andet ved intens koffein om morgenen. Og så var der sådan en nostalgisk, jeg ved ikke, om det var lyset, eller hvad fanden det var, men nogle gange så er der sådan en, at jeg bliver ramt af sådan en, lige her er der rigtig lækkert. Og det er inde i Netto, det er et meget random sted. Det var ikke noget specifikt. Jo, at folk var søde og varme over for hinanden. Og godmorgen, hej hej, der var god energi. Nogle gange skal der sgu ikke så meget til. Det er noget, jeg lige skal huske at notere, fordi hele den her jagt på, at der hele tiden skal pyntes og forbedres, så kan man nogle gange gå ind i Netto på en tilfældig mandag og føle glæde bare ved at gå en runde. Det er fedt.
0: Og her fik du altså et take på, hvordan man lidt forsimplet kan gå ud, eksempelvis at få noget kærlighed af ingenting. Altså en forståelse for, vi er ens derude. Der sidder nogen i Netto og hygger sig. Jeg nupper lige en lille smule af jeres energi, køber en Red Bull og hopper videre. Det kan også være en banan eller en pakke hvidt toastbrød. Det er helt op til dig selv.

Det her var Prince med nummeret Crazy You. Det kommer fra hans debutalbum. 17 år gammel var han dengang, han indspillede alle instrumenterne selv, og resten af historien. Vi er ved at være en time inde i programmet Rastløs her, og jeg er din vært, Carl William, og jeg har siddet og pludret her det seneste stykke tid omkring det her med tough love. Kan kærlighed have en lidt mere krøllet måde at komme ud på, end bare det her med, nu skal du krammes, til du får det godt. Hey, hvad med en lammer? Det er helt det, jeg mener. Men jeg dykker ned i emnet her i løbet af Rastløs, men nu er vi faktisk færdige med første halvdel og skal til at høre noget radioavis. På den anden side af radioavisen, der vender jeg tilbage, og så taler vi om det her. Mit navn er Carl William. Du har været rastløs for mig den seneste time, og vi nupper en time til på den anden side af radioavisen. Vi tager lidt nummer inden da. Swan Lee, I don't mind.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's særlige udsending Jared Kushner og Steve Witkoff er indkommet til Kreml i Moskva, hvor de skal mødes med Ruslands præsident Putin. Det fremgår ifølge Reuters af en video, Kreml har delt på meddelelsestjenesten Max. På mødet skal de drøfte en mulig afslutning på krigen med Ukraine. Og inden mødet, der beskriver Putin den situation, de skal drøfte som vanskelig. Og de to amerikanere er der også på en svær mission, siger Isabel Bramsen, fredsforsker på Lunds Universitet.
2: Det er nok ikke så realistisk, at Ukraine og Rusland bare går med på den aftale, som amerikanerne har med i lommen. Altså, de skulle efter sigende have en decideret fredsaftale med, og der er ikke noget, der tyder på, at Ukraine og Rusland siger, ja tak, den tager vi.
1: USA forsøgte sidste efterår forgæves at få en fredsaftale i stand, men den her gang er Isabel Bramsen dog en smule mere optimistisk.
2: Ikke desto mindre er det virkelig positivt overhovedet, at vi har nu de her mulige begyndende forhandlinger, og endnu mere vigtigt, at jo Witkoff og Kushner for første gang besøger Ukraine.
1: Ja, i morgen ventes de to amerikanere nemlig at komme til Kiev for at mødes med præsident Zelensky. Herhjemme blev Danmarks nuværende og tidligere udsendte i dag hædret med skåltaler og parader landet over. Det er nemlig flagdag for Danmarks udsendte, en dag, hvor soldater og veteraner, der har været på international operation i dansk tjeneste, blev hyldet. På Kastellet København blev dagen markeret med grænsenedlæggelse, kongepar og taler fra blandt andre folketingsformand Søren Gade.
3: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
1: På Christiansborg Slotsplads blev veteranerne også hædret, og dem, der betalte den højeste pris, blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
4: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
1: Statsminister Mette Frederiksen deltog begge steder, og hun kaldte det en bevægende dag.
5: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeleshed i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
1: Tusindvis af nordmænd har i dag besøgt kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo. Frem til 1830 har der været omkring 4.500 besøgende, og tidligere på dagen var køen for at komme ind ifølge norske medier 1,2 km lang. Og ventetiden for at sige farvel til den afdøde konge var op på cirka 7 timer. Og kong Harald begraves på onsdag. Vi skulle i aften slippe med enkelte byer hister her, og i nat skulle det holde tørt ned mellem 10 og 15 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest, som aftager i løbet af natten. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Det kunne have heddet mange ting i programmet her. Damperadio for eksempel. Det har jeg ikke valgt at kalde det, fordi jeg synes, at mere sigende følelse omkring den her uro og de her celler i mig, der pipler rundt, det er rastløs. Det er et mere sådan bredt format af, hvordan jeg synes, jeg går og har det. Og til daglig, der går jeg og prøver alle mulige ting af, og som du kan høre i programrækken her, så hvis du spoler lidt tilbage i tiden, det kan du desuden gøre i det her lyd af dem. Skriv rastløs. Spol tilbage. Hør nogle af de gamle programmer også. Der kan du høre, at jeg faktisk tager mig selv i at sætte mig for et eller andet. Nu er jeg på den her kur eller sådan noget. Så går der et kort stykke tid, og så det er forfærdelig kur. Det skal jeg aldrig igen. Så går der et lille stykke tid igen. Jeg er på den her kur, præcis samme kur. Så bare for at give et eksempel på, at jeg koger rundt nogle gange. Bevares det jo ikke kun sådan, det ser ud. Der er jo også styr på tingene, mest af alt. Men jeg synes, de her små skæve sider af min knold, de er ved at fortælle lidt om herude. Og det har vist sig, at I lyttere derude kan relatere, og I sender takes ind min vej. Det vender jeg tilbage til senere. Det var en lille introduktion af anden time af Rastløs på B6. Mit navn er Carl William. Jeg er din vært. Og jeg synes ikke, at du skal snydes for et nummer med Lowly Softy.

Jeg hælder generelt til, at man skal skære tingene mere ud i pap. Og jeg tror godt, at jeg kunne gå hen og blive en lille smule hård far. Jeg tror, jeg kan blive det på den her sådan lidt firkantede måde. Fordi jeg tror, jeg har lidt let efter, i hvert fald da jeg var lille og jeg var barn, så har jeg let efter sådan noget, hvad kan jeg få et svar på ting her? Og siden da, alt forladt, der har jeg tænkt over selv, at jeg bliver sgu nødt til at sige tingene rundt regnet. Og bevares, der er steder i relationer, eller på arbejdspladser, eller et eller andet, hvor man nogle gange kan komme til at lyde lidt som den sure røv i rummet. Og jeg tror, det er meget godt givet ud nogle gange. Der er jo levels, det kan jeg godt se. Men jeg synes, det er en vigtig ting at kunne sige tingene. Sådan, ved du hvad, det hænger sådan her sammen. Og der er ikke tænkt så meget over, at jeg skal passe på dig i det, jeg siger nu. Jeg siger det bare lige sådan her. Så er der nogen, der bliver meget sådan, medtaget af det her, inklusive mig selv, lidt tilbage i tiden, at jeg bliver meget lidt forurettet. Og det har jeg ligesom lært nu, det er så meget tid at bruge. Helt au! Jeg slår mig hele tiden, når nogen siger, ej, var det ondt ment, og var det et angreb på min person? Jeg gider ikke rigtig bruge tid på det. Så det er en øvelse, og derfor så tror jeg, at jeg blandt andet har valgt at åbne mig op for flere slags kærlighed. Så det kan godt være en tør kommentar på gaden, eller en kollega siger et eller andet semi-uforståeligt. Men det kan også betyde, at det er en måde at nå hen til en på. Og det er så spændende. Så i dag, der tager vi kærlighedens lille bitte emne og spreder det ud og gør det til sådan en kæmpe påfugl af følelser. Så der er et ekstra lag på kærlighed i Rastløs i dag. Nu skal vi have smerts, og det er noget, der hedder flashing. I don't see.

er måske en grå dag, og du står glor ud af vinduet i dit rækkehus og tænker, er der ikke nogen, der kan gribe mig? Nå nej, det er der ikke. Bang. Halvanden time senere. Det banker på døren. Åh, er det det der bud, der kommer med en pakke, jeg har glemt, hvad var? Nej, det er din nabo. Han står med tve bakker, han selv har lavet. Og han siger, vil du ikke have et par tve bakker? Jo, det vil tak. Du ved, det er måske også en nabo, du ikke ser så meget til. Men der er ligesom blevet gjort en indsats her. Vil du have nogle tve bakker? Du tager imod dem. Du siger tak, og det var faktisk det. Vil du have en kop kaffe? Nej, det er lige meget. Ind igen. Det er en form for kærlighed. Der er kommet en tør, lidt sky nabo over med tve bakker. Det hele er faktisk lidt tørt, men det er mega, mega sødt ment. Så jeg kunne godt tage mig selv i, måske at stå og tænke, okay, du har ikke taget syltetøj med til dem, eller finde et eller andet, der manglede. Det, jeg prøver at sige her, det er bare, at kærlighed, omsorg, håndsudrækninger findes i mange formater. Det der var et eksempel på, at det er satme fucking grædværdigt sødt, hvis en kommer over med tve bakker på en grå dag, hvor du stod og manglede noget. Vi skal være åbne, guys. Åbne over for al slags kærlighed. Jeg vil spille noget mere musik for dig. Carmen, svimlende lykke.

Her fik du altså Fremadstormende Karm. Dejlig københavnerband her, som nok skal få deres priser hjemme på hylden, det er helt sikkert. Vi hopper videre i Rastløs i dag, og lad os da dykke ned i opdragelse, nu vi sidder. Skal vi ikke gøre det? Der er kaffe på kanden. Jeg har det godt, og det håber jeg også, du har derude. Jeg tror, mange derude, der ikke har børn endnu, inklusive mig selv, sidder og tænker, gad vide, om jeg er i stand til det, eller spændende, hvordan jeg kommer til at opdrage de her små udgaver af mig selv. Jeg ved sgu ikke, hvordan det er, men jeg vil sige, bliver jeg fodboldfar, der står med benskinnerne og skosværten, og ligesom er med til alle de her fodboldstævner, og fylder min dreng med skyer, og du, flere indersider, eller bliver jeg den mere, sætte mig på knæ foran mit barn og sige, prøv at høre, du, verden er et sted, hvor man på et tidspunkt slår sig. Nu får du et kram, og så tager vi fri i 14 dage. Mig og dig, vi skal ud og rejse nu, og du må få alt. Det er to poler af, hvordan opdragelse kunne være. Vi kaster med spredehavl i Rastløs i dag. Opdragelse, kærlighed, det er alle de vigtigste emner i verden. Vi koger ind til en fong, hvor du siger, hvad fanden er der i den fong? Vi spiser den alligevel. Det er det, vi gør i Rastløs her. Jeg er glad for, at du lytter med derude.

Ace Istanbul fik du her gigantisk vibe i studiet, og rigtig, rigtig god tune, du fik her. Det er jo det, Restløse er. Det er simpelthen bitte små stikpiller konstant. Bang, der var noget musik. Bang, der var en historie. Wow, der blev du lige forvirret. Tag dig tilbage. Du skal ikke blive så forvirret. Der sker alt muligt Restløse her. Og det er også sådan lidt op til dagsformen. Nu er der gået omtrent halvanden time af dagens afsnit af Restløs. Og jeg kan mærke, at jeg gror, mens vi sender. Jeg bliver sådan her... Kan vi ikke lave 9 afsnit i dag? Jeg tror også, det er noget med kaffen. Jeg tog et ekstra shot i den her kaffe, jeg sidder og drikker. Det er også lidt sent med kaffe, men vi er i gang. Og det er dejligt, du lytter med. Dagens emne kan skæres ud på den måde, at jeg tror, at kærlighed har flere toner i sig. Så kærlighed, hvis man lige lukker øjnene og tager skyklapper på, så er det sådan noget sødt noget med nogen, der siger det perfekte til dig. Hey, lille vattæppe, lille film på, stearinlys. Pas på en. Jeg vil passes på. Det er kærlighed. Men så er der også den her lidt mere sportsagtige type her, der siger, ved du hvad, Christian, du kommer i sving nu, og jeg har købt den her cykel til dig. Nu cykler du blokken rundt, så mange gange du kan, og så står far klar til dig bagefter med varme vejr. Og et eksempel faktisk på måske lidt mere hård kærlighed, hvor jeg tog mig selv i at være sådan lidt, jeg havde sgu nej-hatten på den dag. Det var nede i fitnesscenteret. Sådan en meget intens fodboldfar, der stod og tvang sin søn igennem sådan nogle øvelser med sådan nogle ringe, og det er nede i et fitnesscenter, så det var ikke på en fodboldbane det her, men det var sådan noget, kom nu Victor, kom nu for helvede, og han pressede ham igennem, man kunne se, at drengen var sådan, far, og så faren var sådan, i sving, du bliver ikke centerback af det her. Han presser ham igennem, og jeg står og tænker med mine håndvægtet over, helt skrøbelig i hjørnet og en lille smule forurettet over deres dynamik, du ved. Hvad fanden bilder de sig ind, sådan at stå og forstyrre hinanden i mit space? Og jeg kigger over, og han kommer igen, ham her faren. Han er nede at træne og cykle, han er nede over både alene og med sønnen, og jeg ved snart ikke hvad. Og på et tidspunkt, så popper det for mig, så er det sådan her, bang. Det er en retorik og en måde at gøre tingene på, som jeg ikke kommer fra. Og derfor synes jeg, det er provokerende. Og ved du hvad? Det er sådan med rigtig mange ting, har jeg erfaret, at alt det, vi siger, wow, er det lige mærkeligt, eller hvad? Det er noget, vi mangler ind i os selv, guys. Og on that note, så skal vi have Jessica Pratt nu,

Jessica Pratt, Back Baby fik du her. En af mine guruer inden for fremgang, selvhjælp, som jeg også har snakket om tidligere i Rastløs, det er David Goggins, en militant fyr. Han har været Navy SEALs tilbage i tiden, og han har skrevet kæmpe bestsellere nu, hvor bøgerne, han har skrevet, de handler om ham, der ligesom møver sig op fra modgang. Han blev mishandlet som barn, han fik tæsk, han var bare udsat for en masse lort, racisme osv., der hvor han boede. En mega tragisk historie. Han vendte det hele, han vendte op og ned på tingene, og nu er han blevet sådan en, der tager ud og holder foredrag og er blevet kæmpe kanon. Og bevares, jeg har set mennesker, der er medlem af militæret, hvor jeg tænker, uha, kan vi få lidt følelser ud over det hårde stort? Og det kunne man også godt forveksle David Goggins med, hvis man kører sig blind på den. Men han har det varme derinde. Han har kærligheden. Han har den her støtte. Den er bare lige bag nogle lidt hårde, sådan, hvad skal man sige, ordre, der siger, get the fuck to work. Det er sådan måske en af de hans mest brugte sætninger. Han mener det godt, og der er rigtig mange mennesker, der benyttede det her til at komme fremad i deres liv, fordi det er blevet skåret ud. Så vi er, tør jeg godt sige, nogen, der kommer fra måske en lidt hårde retorik, som også kan bruge en firkantet måde at sige tingene på, som kærlighed. Blandt andet for David Goggins.

kender det måske. Gråd er en øvelse. Nogle gange så ser du noget, eller gør noget, eller tænker på noget, hvor der lige sidder en tåre sådan i øjenkrogen. Men den vil ikke ud, den bliver der. Jeg har nogle gange siddet nærmest og nede mig selv i albuen og så græd nu. Og så har jeg det sådan, at jeg har fundet ud af, sæt Radiohead på. Når du lige ved at græde, men ikke kan, så kommer det af sig selv. Radiohead, no surprises, fik du her. Kærlighed med kant, taler jeg om i Rastløs i dag. Altså kærlighed med lidt mere sådan konsekvent, hård retorik måske. Det er i hvert fald en form for det, ikke? Fodboldfaren har været mit eksempel i dag. Så er der den meget bløde, pædagogiske tone. Et sted imellem de to ting, drømmer jeg lidt om at ramme. En mellemting. Så lige om lidt, der vil jeg tale videre om det her emne, tough love. Nu skal vi høre Lana Del Rey. Nummeret hedder A&W.

Du lytter til Rastløs, og i Rastløs, der kan du sende en lytterbesked ind, hvis du har lyst. Det fungerer sådan, at du kan gå ind i det her lydappen, søge under Rastløs. Der vil være en taleboble, når du når ind i programmet, hvor du kan skrive ind til mig, hvilket jeg så tager med i programmet her. Og om ikke så længe, så skal vi faktisk have et eksempel på en af de her lytterbeskeder, som jeg har fået sendt ind i programmet. Hvis du synes, det her lydappen ikke fungerer for dig, hvilket vil være underligt, fordi det er en fantastisk god app, så kan du også gøre det igennem Instagram. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Send et eller andet, du føler ind til mig, så tager det med i programmet. På den anden side af den her sang vil jeg give dig et eksempel på det. Kate LeBlanc, Running Away, skal du først lige have.

Som nævnt i programmet her, der kan du altså sende lytterbeskeder ind til mig. Og nu vil jeg give dig et eksempel på, hvordan sådan en lytterbesked kan lyde. Den her, den er fra Sara, og hun skriver følgende. Det sidder altid i mine ben. En blanding af følelsesløshed og ekstrem jordnærhed, men hektisk. Andre gange, som hvis jeg skal kæmpe imod narkose for at blive vågen, at være så sulten, at jeg ikke kan spise. Når jeg er rastløs, bliver jeg overstimuleret af min egen hjerne, som om alle kropslige signaler kommunikeres til min hjerne på et sprog, jeg ikke kender. Eller den spontane iver efter at spille klaver, men når jeg sidder ved klaveret, sker der intet i mit hoved, og ej heller intet i mine fingre. Kigger bare. Poetisk. Lille besked fra Sara her. Og tusind tak for den. Det er sådan i restløs, at vi ligesom bare lufter ud. Og nogle gange tror jeg på, at hvis vi bare siger ting højt, så er det ikke altid, vi har brug for at få et svar eller en i kittel, der siger, det er rigtigt eller forkert, det du føler her. Jeg vil om ikke andet sige tak til Sara for at sende en besked ind. Og jo, jeg kan relatere. Det er jo en dejlig ting. Men hvis du har lyst, så kan du også gøre det samme og sende en lytterbesked ind som Sara igennem DR Lyd-appen eller Instagram. Jeg hedder Magiske Carl på Instagram. I DR Lyd-appen, der kan du søge under Rastløs og finde en lille talbobbel og sende dit take ind på, hvad end du føler. Jeg synes, det var så godt beskrevet det her af Sara. Og det viser sig, at vi er mange herude, hvad end vi har tænkt os at kalde det, der føler os urolig, utilpas, rastløse, som også er titlen på programmet, du lytter til lige nu på B6. Mit navn er Carl William, og jeg har også fået til opgave at spille en masse musik for dig, og det vil jeg gøre nu. Her får du Red Hot Chili Peppers med nummeret Scar Tissue.

rastløs, spiller jeg en masse musik for dig. 2 timers musik og snak om mig, der har fundet ud af et eller andet mystisk, jeg havde lyst til at tage med i programmet. Det er en dejlig frihed at have, og det er dejligt at kunne splice mine følelser med dig, der sidder og lytter med derude. Det går også den anden vej, så du, der sidder og lytter med, har måske sendt en lytterbesked ind. Det kan også være, du har tænkt på at gøre det. Der er i hvert fald gang i interaktionen, selvom det kan føles, som om det kun er mig, der sidder og snakker. Så er det så fedt, at jeg ved, du sidder derude og lytter med. Jeg vil forkæle dig med en masse musik i programmet her, det gør jeg altid. Jeg vil forkæle dig ekstra meget med sådan en sang, der lige har betydet lidt ekstra for mig på det seneste. Det er ugens restløse, det har jeg altid med. Det er sådan en lille kiks, der lige smager lidt ekstra godt. Der er kommen i den her kiks. Der er et lille stykke ost på fra en lokal mejerist på Bornholm. Blå stykker muk. Og hvis du ikke kan lide mukost, så kan vi bare ikke rigtig være venner. Det er ikke rigtigt. Jeg vil gerne være venner, så længe du kan lide noget ost. Her skal du have ugens restløse sang. Kæmpe vibe det her. Det er tysk, så meget kan jeg sige allerede. Jung, Horn, Herz aus Schnee, ugens restløse. Værsgo.

Her fik du Jung, Horn, Herz aus Schnee. Ugens rastløse nummer i Rastløs her. Og jeg nægter at gøre mig privilegieblind på tilværelsen her. Det er skønt at sende radio. Jeg elsker det. Og jeg elsker, at du sidder og lytter med derude. Og hvis du først lige er tunet ind, du kommer måske over fra P4, der har været smæk på. Bang! Du går over på P6, du tænker, jeg skal lige en lille smule ned i gear og have noget fed musik. Så lytter du lige nu til Rastløs. Og programmet er faktisk ved at være slut for nu. Men hvis du er nysgerrig på, hvad der foregår, hvem jeg er osv., så kan du altså gå ind i det her lyd af dem, søg under Rastløs, så kan du lytte til alle de programmer, der har været. Hvis du nu tænker, det skal jeg overhovedet ikke, så kan du også vente til næste lørdag, hvor vi sender Rastløs igen fra 19 til 21 her på B6. Igen i dag i Rastløs er der ingen konklusion. Der er ingen eksperter, der er ingen hvide kitler, der er ingen slips, der er ingen, der fortæller, om ting er rigtige eller forkerte. Vi lufter bare ud og lytter til musik her i Rastløs. Du har været rastløs med mig, Carl William, de seneste 2 timer. Og som altid er programmet produceret af Andreas Skøt Lindstrup. Gudske tak og lov. Jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21. Her får du et stykke musik, og bagefter er der radioavis. Af hjertet tak, fordi du lytter med. Vi slutter lige af på noget Sæv Jørgensen. Spild det bedrifter.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag blev der hejst flag over hele landet for Danmarks udsendte og veteraner, men de soldater, der sejler på hæd omkring Grønland, får hverken veteranstatus eller invitationer til flagdage. Det er kun dem, der er eller har været på internationale aktioner i dansk tjeneste. Og det er urimeligt, mener blandt andet Emil Blom, der er marinespecialist på Forsvarets arktiske skibe.
2: Jeg synes, at være udsendt sydpå og være udsendt nordpå, det i helt lavpraktisk burde være det samme. Men vi optjener ikke noget som helst.
1: Reglerne er politisk bestemt, og forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke svare på, om han vil ændre reglerne for soldaterne i Arktis. Men han lover at se på dem.
3: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
1: Og ender de soldater, der gør tjeneste nordpå med at få samme status som dem, der gør tjeneste i udlandet, så vil det gøre en stor forskel for Emil Blom.
2: Det giver jo en følelse af fællesskab på kryds og tværs, i stedet for at blive holdt ude.
1: Og opnår man veteranstatus, får man blandt andet adgang til livslang psykologhjælp til sig selv og sine pårørende. Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Ja, det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, fortæller den konservative borgmester Jens Lønberg.
4: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlig stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
1: Og i modsætning til eksempelvis vindmølle- eller solcelleparker, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser i området, siger seniorforsker Kim Havbølle fra Aalborg Universitet.
5: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
1: En 59-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming, det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi. Branden opstod i en af lejlighederne, og kraftig røg betød, at de andre beboere var spærret inde, og derfor måtte røgdykkere evakuere bygningen. Politiet fandt efterfølgende tegn på, at branden var påsat. Det er nu ikke besluttet, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør i morgen. Ingen kom til skade ved branden. Der kan stadig komme enkelte lokale byer, men i løbet af natten skulle det efterhånden holde tørt. Ned mellem 10 og 15 grader. Den jævne til hård vind fra vest og nordvest aftager lidt i løbet af natten. Og det var Radioavisen her klokken 21 ved mikrofonen Michael Olesen.
0: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's særlige udsendinge Jared Kushner og Steve Witkoff mødtes i dag i Moskva med Ruslands præsident Putin. Det viser en video delt af Kreml. På mødet skulle de drøfte en mulig afslutning på krigen med Ukraine. Og i morgen ventes de to amerikanere så at komme til Kiev, hvor de skal mødes med præsident Zelensky. Og herhjemme der advarer statsminister Mette Frederiksen dog mod at have for store forventninger til de her møder.
2: Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning, men min meget, meget stærke appel er jo, at der ikke er nogen, der er naive omkring Rusland. Jeg tror, de kommer til at fortsætte desværre.
1: Og heller ingen af dem, vores reporter Christian Magnus Damsgaard har talt med i den ukrainske hovedstad Kiev, tror, der kommer noget som helst positivt ud af weekendens samtaler.
3: Tilliden til den amerikanske delegation ligger på et meget lille sted, også i kraft af de mange besøg, som de har foretaget til Moskva, men altså uden at komme til Kiev, så der er ikke den store tro på, at der sker det store gennembrud i morgen.
1: Det kom flere gange til uroligheder, da demonstranter fra forskellige politiske fløje i dag gik på gaden under flagdagen i København. 3 personer blev anholdt, sigtet for vold mod politiet, besiddelse af pyroteknik og narkotika. Alle er dog igen løsladt. Og en af demonstrationerne var arrangeret af organisationen Det Danske Folk, der protesterede mod det, de kalder islamiseringen af Danmark. Og Dorte Gross havde taget turen fra Køge for at være med.
4: Det er jo heller ikke som sådan religionen, vi går imod. Det er jo det her med dem, der ikke vil Danmark. Dem, der ødelægger det for alle de andre, der faktisk gerne vil være her. Så det er jo ikke racistisk.
1: Demonstranterne fra Det Danske Folk blev mødt af en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Og her var Willum Sylvester Kærsgaard blandt deltagerne.
5: Der er sker en kæmpe polarisering, og højreekstremismen stiger både i Danmark og også i resten af Europa. Og vi synes, retorikken er blevet alt for hård. Og vi synes, vi er nødt til at møde mennesker med respekt i stedet for at tale om dem på den måde, som de gør. Og demonisere mennesker med andre baggrund eller religion.
1: En 49-årig mand er blevet alvorligt skadet ved et overfald i Kolding ved 16-tiden i dag. Det fortæller Sydøstjyllands politi. Overfaldet fandt sted på Holmsminde i Kolding, og kort efter blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt på Brostræde. Politiet mener, at der er tale om et internt opgør, og man opfordrer vidner til overfaldet om at henvende sig på telefon 114. Der kan stadigvæk komme en enkelt lokal byge, men i løbet af natten skulle det efterhånden holde tørt alle steder. Ned mellem 10 og 15 grader, og så lægger den jævne til hård vind fra vest og nordvest, som vi har haft i løbet af dagen, så i løbet af natten. 22. udgaven af Radioavisen var med Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne, det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purung band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i, det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner mødtes i dag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. For mens krigen mellem Rusland og Ukraine stadig brager løs, så vil USA forsøge at genopleve de strandede fredsforhandlinger. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Det, at mødet overhovedet finder sted, er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
2: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
1: Herhjemme, der blev Danmarks nuværende og tidligere udsendte i dag hædret med skåltaler og parader landet over på den årlige flagdag. På kastellet i København, der blev dagen markeret med kransenedlæggelse, besøg af kongeparet og taler fra blandt andet Folketingets formand Søren Gade.
3: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
1: På Christiansborg Slotsplads blev veteranerne også hædret, og dem, der har betalt den højeste pris, de blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
4: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
1: Statsminister Mette Frederiksen deltog også begge steder, og hun kaldte det for en bevægende dag.
5: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeles i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
1: Tusindvis af nordmænd har i dag besøgt Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo. Frem til kl. 18.30 har der været omkring 4.500 besøgende, og tidligere på dagen der var køen for at komme ind ifølge norske medier mere end 1 kilometer lang. Ventetiden for at sige farvel til den afdøde konge var helt op på cirka 7 timer, og Kong Harald han begraves på onsdag. Og så skal vi til vejret. I nat bliver det skyet med enkelte byer først, men senere der bliver det mest tørt. Temperaturen den vil falde til mellem 10 og 15 grader. Det blæser kraftigt fra vest og nordvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag, søndag, besøger Grønland. Og besøget, det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Under besøget, der skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Der var flere gange uroligheder, da demonstranter fra forskellige politiske fløje i dag gik på gaden under flagdagen i København. Og tre personer blev anholdt, sigtet for vold mod politiet, besiddelse af pyroteknik og af narkotika. Alle er dog løsladt igen. En af demonstrationerne var arrangeret af organisationen Det Danske Folk, som protesterede mod det, de selv kalder for islamiseringen af Danmark. Dorte Gross, hun havde taget turen fra Køge for at være med.
3: Det er jo heller ikke som sådan religionen, vi går imod. Det er jo det her med dem, der ikke vil Danmark. Dem, der ødelægger det for alle de andre, der som faktisk gerne vil være her. Så det er jo ikke racistisk.
1: Demonstranterne fra Det Danske Folk, de blev mødt af en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. Her var Willum Sylvester Kjærsgaard blandt deltagerne.
4: Der sker en kæmpe polarisering, og højekstremismen stiger både i Danmark og også i resten af Europa. Og vi synes, retorikken er blevet alt for hård. Og vi synes, vi er nødt til at møde mennesker med respekt i stedet for at tale om dem på den måde, som de gør. Og demonisere mennesker med en andens baggrund eller religion.
1: En 49-årig mand er blevet alvorligt skadet ved et overfald i Kolding lørdag omkring kl. 16, det fortæller Sydøstjyllands politi. Overfaldet det fandt sted på Holms Minde i Kolding, og kort efter det blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt på Brostræde. Politiet de mener, at der er tale om et internt opgør, og man opfordrer vidner til overfaldet om at henvende sig på telefon 114. Og nu til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere bliver det altså mest tørt. Temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader. Det blæser kraftigt fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ursula von der Leyen lander i dag i Grønland, hvor hun forventes at sætte sin underskrift på en ny aftale, som skal binde EU og Grønland tættere sammen. En aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det ofte både komplekst og dyrt.
2: Men det gør det jo bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du... Nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo bare hammer dyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
1: Fortalte direktør i TUSAS Jonas Hasselriis. Og derfor er man også glad for dialogen med EU og håber på at skabe flere samarbejder, som begge parter får noget ud af.
2: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
1: EU og Grønland har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
3: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
1: Som en del af besøget, der skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. Skåltaler og parader var der lørdag masser af landet over for at fejre og hedre Danmarks nuværende og tidligere udsendte soldater på den årlige flagdag. På kastellet i København der blev dagen markeret med kransenedlæggelse, besøg af kongeparet og taler fra blandt andre Folketingets formand Søren Gade.
4: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
1: På Christiansborg Slotsplads, der blev veteranerne også hædret, og dem, der har betalt den højeste pris, de blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
5: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
1: Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Raketten blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Det skrev ISAR Aerospace i et opslag på det sociale medie X. I nat, der bliver det skyet med enkelte byer, men senere mest tørt. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag kan EU og Grønland rykke sig tættere på hinanden, ikke geografisk, men i deres relation. Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, er nemlig på vej til Nuuk. Besøget det forventes at ende ud i en yderligere samarbejdsaftale mellem de to parter, og ikke mindst en økonomisk håndsrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland, lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
3: Den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
1: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin.